0: globale ondersoek op sy beurt die vlietendheid van bestaan, die onmoontlikheid om jouself volledig te kan ken. Die dood behou ook 'n sentrale teenwoordigheid in albei van hulle se werk. So daar is duidelike raakpunte, maar tog het Knobel se werk sy eie karakter, waar Jonker se poësie dikwels uitwaarts beweeg, na die geliefde, die kind, die samelewing, beweeg Knobel se poësie meestal inwaarts. Sy gedigte is meer besinnend en filosofies, met minder direkte betrokkenheid by die sosiale werklikheid. Jonker is ook deurgaans meer passievol en sensueel en dramatisch, terwyl Knobel meer ingetoe is. Karel Nel is vanavond hier in die atelier en hy gaan vir ons van Knobelse gedigte voorlees. So tussendeur sal ek jou ook meer van hierdie dichterse grootwordjare en sy studies en belangstellings en al die kinkels wat die lewe met hom gegooi het vertel. Maar kom ons luister eerst na gedig oor sy pa. Hierdie een kom uit die bundel As die woorde begin droom. Dit het in 2010 by Belmonte uitgewers verskyn.
1: Ek dra 'n pak, 'n onderbaadjie en 'n das van jou. Ek dra 'n pak, 'n onderbaadjie en 'n das van jou. As iemand my komplimenteer oor die keuse van die donkergroen en oker das, dan dink ek voldaan. Ons het goeie smaak gehad, ek en my pa. Want ek het dit nie vir hom gegee met sy laaste verjaarsdag nie, en hy het dit nie gedra nie. En as ek die effens donkerder vlekke sien om die sakke van die pak, dan doen dit my goed om te weet, jy het ook soms 'n lekker in jou sak gesteek, vir later. En vergeet daarvan, tot die taai dring deur die materiaal. Maar smorgens, as ek die beige onderbaadjie aantrek en die warmte daarvan voel deur die dag, wonder ek, hoe koud is jy nou? Of straal daar toch warmte uit van die idee van die wolstof dig teen my lyf?
0: Wilhelm was goed bevriend met die skilder Wopko Jensma. Hy het 'n hele paar van Jensma se kunswerke besit, waaronder een van 'n vis getiteld Slow Fish.
1: By 'n monotype van Wopko Jensma uit Nagelate gedigte, uitgegee deur Perskor 1975. Jy het hom Slow Fish gedoop. Ek noem hom Traag Vis en hang hom teen my muur. My moe gees swem ewe traag deur die stapels werk. Net soms as ek opkyk na jou wasige geel en blou en oranje en groen, moet die mistroostigheid effens lig, dat ek die sout proe op my tong van waanhuiskraans, waar ek nooit was nie, en luister na die geroep van vissermanne. Traafvis, kom laat ons vlug uit die muwe kantoor om weer die geroep van meeuwe te hoor en te sien hoe die branders breek op die sand in een gedig.
0: Wilhelm se lusteloosheid of verveling met sy werk is baie duidelik in hierdie vers. Iets wat hy verderop uitbrei in die gedig Inertia. In hierdie vers gebruik hy die fisika term vertraagheid as 'n metafoor vir 'n stadig en onveranderlike bestaan. Dit gaan nie soseer oor fisiese stilstand nie, maar eerder 'n emosionele of geestelike stilstand. Meer nog, oor 'n lewe waar dae net verby gly, gevul met gewoontes en praatjies en klein handelinge, maar sonder werklike verandering of sin.
1: Inertia, uit As die woorde begin droom. Daar van een sigaret op die ander, 'n slaperige 40 minute by 'n lesing, leeure in die kafee met 'n koppie tee en nog 'n sigaret, pratery sonder end oor moderne kuns en gedigte, realisties, romanties, surrealisties, en 'n kultuurblad wat iets niets sal wees. Nog 'n sigaret en tee wat uitstort in die piering met 'n baadjie se mou oor die tafel gesmeer word.
0: Nou eers 'n bietjie agtergrond. Wilhelm Knobel is in 1935 op Bethlehem gebore. Hy was een van 7 kinders en bring sy kinderdae op die familieplaas Versien deur. Wilhelm het van kleins af 'n sensitiewe gemoed. As daar op die plaas gejag of geslag word, of as hulle selfs babers vang, het dit hom verskriklik ontstel, en die mens lees dit later in sy gedigte raak. Na skool gaan studeer hy op Stellenbosch, maar in sy eerste jaar kry hy 'n senuwee ineenstorting wat hom verhoed om verder te studeer. Hy keer terug plaas toe vir die res van daardie jaar. Die volgende jaar is Wilhelm echter terug op Stellenbosch en hy is nou 'n vlytige student. Hy behaal 2 honneursgrade, eers in filosofie en toe ook in Frans. Knobel het as journalist en taalpraktisyn begin werk. En in juni 1961 is hy met 'n beurs Parys toe om sy studies voor te sit. Hier maak hy onder andere kennis met Breitenbach. Ongelukkig sal hy tot met sy sterfte aan bipolêre gemoedsversteuring ly en gereeld weens psigose van tyd tot tyd in 'n psigiatriese kliniek opgeneem word. In daardie jare was dit 'n toestand wat nog nie goed verstaan of behandel is nie.
1: Kliniek. Die vet visse wat onder in die vyver tussen die slijmerige wortels van die waterlelies draal, hoor nie die vals gesing in die grys gebou oor familie wat vergeet en gedokterde tee in die loonie bin.
0: Die volgende gedig vertel hoeveel Helm se ma en broer hom in Stikland besoek. Jy hoor die radeloosheid in hulle vra, maar ook sy onvermoë om te kommunikeer hoe hy regtig voel.
1: Vir Filippa. Soms, as die mis lig, sien hy teen die horizon die silhouet van die berg. Anders voel hy alleen hier soos op 'n berg. Maak hy nog kontak? Kan hy nog kommunikeer? Dis nie die Spaanse inquisisie nie, sê sy broer. Maar hoe voel jy? Probeer het beskryf, ons kan jou slegs help as ons weet hoe jy voel. Tel van 107 terug sonder om die opdracht te herhaal, sê die dokter. 93, 86, 75, 63. Sy stem droog op. Gaan hulle om nou in desperaatheid oor die brug stuur? Dis die vrees van allemaal hier, om oor die brug gestuur te word. Daar is so min wat ooit weer terugkeer oor die brug. Maar is soveel rustiger daar. Daar tussen die onskuldiges, lê innocence. Hulle is daar nadele, soos dat daar geen telefoon is nie. Wat er nodig het, is daar per slot van rekening aan kontak met die buitenwereld. Dis toch 'n veilige hawe daar, dink sy moeder. Daar kan jy soveel beter versorg. Hier, as die deur toe gaan, is sy tuiste. Hier verstaan hulle mekaar en die dokters is soveel makliker bereikbaar. Soms, dis waar, gaan hy verpleer om aan 'n moeilike geval te buite, maar nou ja, dis soms toch die enigste uitweg. Is jou nachtmerries nie dalk so intens dat jy glo dit het werklik gebeur nie? Ek kan skaars glo dat 'n verpleer om so te buite kan gaan. Wat kan 'n mens antwoord? Selfs 'n verpleer het reg op 'n meer. Die mis is weer dig vandag. Ook die naaste berg is onsigbaar. Hoe kry 'n mot op 'n dag die krag om 'n gat deur die wande te vreet? In hierdie kokon word elke geluid genadig, geduldig, verdoof. Daar is nog woorde uit nagelate gedigte uitgegee deur Perskor 1975. Daar is nog woorde, ergens, om uiting te gee aan die asemlose wonder van die liefde en die opwinding van geboorte en moederskap en die skok van die dood, maar onkrities en nie vir die kenners oog bedoel nie. Ook is daar woorde, intelligente en gepoleerde woorde selfs, om die stilte sosiaal te verplaas, of van fyn aanvoeling te getuig by die aanblik van 'n skildery, hoe diep dit strek is tussen kaas en wyn deur van minder belang. Maar vir die toekorsing van die hart is daar geen woorde nie. Net af en toe, as die waaksaamheid en sosiale verkeer vir 'n oomblik verslap en die juiste woord bly uit, kan die toehoorder agter die stilte in elke woord die afgrond vermoed.
0: Ten spyte van herhalende periodes van depressie en behandeling, leef Wilhelm hom toch in kreatiewe kringe uit. Hy was goed bevriend met ander jong digters van sy tyd, mense soos byvoorbeeld Vol de Plessis, en hy publiseer gedigte in talle tydskrifte. Wilhelm was ook baie lief vir musiek en werk as musiekresensent vir Afrikaanse koerante. En in 1966 debuteer hy as digter met die bundel Bloedsteen. Nou, 'n bloedsteen is so 'n donkergroen half edelsteen met rooierige of bruin vlekkies in. Volgens die Christelike legende het Christus se bloed tydens die kruisiging op 'n jaspissteen gedrup waaruit die bloedsteen toe ontstaan het. In ander tradisies is dit ook 'n genesende of beskermende steen. Bykans die helfte van hierdie bundel wyk Knobel aan 'n taamlik maniese beskrywing van hoe hy 'n fisiese bloedsteen aangeskaf het en dit in 'n ring aan sy vinger dra. Die steentjie word 'n tipe amulet wat hom konsuis sal beskerm teen, soos hy dit noem, bloeding, maar eintlik verwys hy meer na psigotiese episodes. Hy raak skoon ekstaties oor hoe die steen sy bloedvloei gaan verbeter en gevolglik ook sy breinfunksie en denke meer stabiel sal hou. Die siklus gedigte oor die bloedsteen raak hier in die middel rond werklik moeilik om logies te volg. So kom ons luister net na die eerste en die laaste gedeelte daarvan. Dit lees amper soos die aanloop tot 'n psigotiese episode en die nadraai daarvan. Die steen word 'n simbool van Knobel se gewonde identiteit, iets wat tegelijkertyd broos, maar ook onvernietigbaar is. En die bloedsteen kan ook gesien word as 'n metafoor vir die gedig self. Want soos 'n edelsteen word dit gevorm deur druk, dan word dit geslyp en dan bewaar 'n mens dit as iets kosbaars.
1: Grepe uit 'n siklus. Bloedsteen teen bloeding. Die formule sal wel ergens staan in 'n ou resepteboek of rol. Nog hoeveel eeuwe voor boererade, waarvan die houtskoolletters deinserig spring op vergeelde papier, perkament, as 'n bewende hand dit oop sou blaai of rol. In sommige woordeboeke vind mens dit wel, in die Webster en Oxford byvoorbeeld, en die Encyclopedia Britannica seker. Maar wat van die WAT? Minder of meer omstandig en helder as bygeloof uiteengesit, of as nagedagte gevoeg by toelichting oor die siersteen wat ook die naam dra, bloedsteen of heliotroop, sondraaier, the bloodstone stoppeth blood, 1551. Daarom dra ek dit nie net as 'n sieraad nie, maar dit is toch 'n normale vrees of hoe, ook teen bloeding. Nie soos die voorskrif sou sê, om die nek nie, maar gelê in 'n fyn beslag van goud, as seelring dis, en net so effektief, glo ek, as die deur sweet verdofte swart-grys steen aan 'n halfvrot draad of seening. Die spikkels jaspis soos gestolde bloed, so uit stervende skemer wat donker en warm groen moes wees, van kalsedoon net vaag weggloei. Daarom dra ek dit aan die vierde vinger, aan my linkerhand, toevallig oor het pas en nie oor ek katholiek of verloof is nie. So dat my bloed, solank die woorde ontspring in my, koel en heilsaam eers of brandend soos vuur, van 'n swaard wat skeer uit my mond en wit gloei, maar dan ook heilsaam om in verstikkende duister 'n pad oop te brand vir die lig, en altyd ontseel die woorde, gedienstig of opstandig in fluisterende klanke soos wind deur bome of brandende letters wat kraak en blits. Die stilte, so dat my pulsende bloed, soos die sap van 'n boom, weer rustig mag vloei in my donker are, in 'n stroom gestuur deur die kamers van my hart, op in die halstarrige brein se grot. Nou dat my voete ewewigtig terug is op die aarde, en die bloedsteen in my ring nie langer gloei nie, 'n juweel geword het wat ek dra vir versiering, voel my lyf vir die eerste keer tam, asof ek soos 'n oosterse prins op reis was, per vliegtuig natuurlik, altyd gejaagd van een van die sewe wonders van die aandland na ander, maar ook gejaagd deur die katpotige vrees om elke gebou se hoek. Nou het die stortvloed van die woorde bedaar en my bloed suis stil in my are. Mozart en Bach besweer elke moontlike duiseling, en my bloedsteen, die is 'n bloedsteen. Elke vertroude ding praat met my in stemlose woorde. My rolklap lesenaar waarvoor ek sit en tik, elke boekrak met sy rustige patroon van kleurige bande, elke skildery, Wallace, Sash, Lutre, Zuidema, straal kalmte uit, minder of meer abstrakte vlakke, en spel van lig en skaduwee, en nuance van kleur en die half verdroogde asters, goud en oker, loer stijf en rechtop uit die slanke ronding van een vaas. Fluister as ek tik en giggel onderdruk, maar is tjoepstil oombliklik as ek my vingers ophou tik en luister. Nuwejaarsnag 1964 na 65 uit Bloedsteen. Om nie alleen te slaap nie was lank my ideaal. Intussen het ek geleer, as die bed nie te nou is nie, is die anderse voete koud. Of erger nog, die temperatuur van ons hele lyf verskil. Net enkele grade is genoeg om natuurlike omgang finaal te verban. Van ek alleen slaap, is my bed nooit te nou nie, en 'n oudtydse watersak effektief genoeg vir koue voete in die winter. Erkenning aan 'n bejaarde vriend, uit as die woorde begin droom. Jy het eenmaal gesê, dat ek met 'n glasie Jerepigo in my hand sit, op 'n herfsaand in Stellenbosch. Dis nie die groot smarte wat vreet aan 'n mens lewe nie, maar elke dag se klein frustrasies. Het jy die klein vreugdes vergeet? Die loom vonkeling van roesbruin Jerepigo, die musiek van Vivaldi en die Bolandse herfs. Telkens, as 'n nuwe liefde gesmoor word, of 'n vals vriendskap ruk aan die hart, roer die bekende musiek net effens die gordyn. Die geur van verworde blare hang in die kamer, en die smaak van die wyn wat op die tong herleef, suiwer die pyn.

0: Vir my bly een van sy mooiste gedigte 'n huldeblyk aan Dr. Val Quino, sy Frans dosent aan Universiteit van Stellenbosch. Val Quino se ouers het as Switserse sendelinge na die Noord-Transvaal gekom. Sy self het tydens die Tweede Wêreldoorlog as 'n verpleegster gewerk, meestal in Egipte, waarna sy in Parys gaan studeer en haar doktoraat in Frans verkry het. Sy het eers in Natal Frans doseer, waarna sy in Wilhelm se tweede jaar by die Universiteit van Stellenbosch begin klas gee het. Dit was vir Wilhelm 'n groot skok om te verneem dat Dr. Quino tydens 'n bootreis terug van 'n vakansie in Europa 'n beroerte gehad het en ter see begrawe is. Sy roerende elegie vir haar beskryf hoe die dood 'n bevryding is. 'N Mens hoor sommer die progressie van die tydelike na die ewige. Luister ook mooi hoe die kleure waarvan hy melding maak mettertyd al hoe meer gestroop word totdat net die wit beenderre oorbly.
1: Elegie vir V. Quino uit As die woorde begin droom. Ergens in die Atlantiese Oseaan is jou liggaam ter see gelaat. In geen benouende seil gewikkel nie, het het stadig deur die skemer groen lig gesak. Tussen kleurige tropiese visies wat vir 'n oomblik verskrik is om dan weer soos mossies nuuskierig byeen te drom en die vreemde gebeure gretig maar geheim in die roering te bespreek. 'N Besorgde dolfyn het jou 'n rukkie meer waardig op jou tog vergesel. Jou ledemate wat net effens in suggestie van 'n dans beweeg het om 'n tydjie laat vermoed dat jy leef. En jou hare wat jy kort geknip gedra het in jou lewe, het lank en donker in die stroom geroer. Ergens op jou reis, die diepte in, waar die skemerte oorgaan in donker, het die vaag gestalte van 'n haai of twee, geduldig, genadig gewag. Die beeld hier word minder duidelik, maar in drome sien ek reeds so hoopie bene, ewig en wit, begin vasgroei in koraal.
0: Wilhelm Knobel is op 4 Januarie 1974 in Kaapstad oorlede. Hy was maar net 38 jaar oud. Na sy dood skryf Breiten Breitenbach in 'n huldeblyk in 'n rapport: "Ons sal jou onthou en dan sal ons vergeet. Slaap rustig, dapper eenloper. Moenie droom nie. Vergaan soos soetjies dat niemand iets merk. Jou seerkry is nou tog verby." Ons sluit vanavond af met 'n voorbeeld van Wilhelm Knobel se ironiese, speelse en tog kritiese gedigte waarin godsdienst en alledaagse lewe met mekaar bots. Knobel wys hoe mense se klein reëls, soos 'n verbod op swem op Sondag, soms net so ernstig opgeneem word as groot geloofsvrae. Dit gaan eintlik nie net oor swem nie, maar oor skuldgevoel en dubbelstandaarde en ook die absurditeit van streng morele oortuigings. Hiermee groet ons dan, namens myself en Karel Nel, 'n mooi aand vir jou.
1: Glo jy aan swem op 'n Sondag? Uit As die woorde begin droom. 1. As hulle my vra, glo ek aan swem op 'n Sondag, dan skeel dit my min of ek antwoord prompt, glo jy aan 'n hel of glo jy in God? 2. Maar natuurlik nie, my lam, maar ons swem so selde. 3. 6 dae in die myngat glo ek en die 7de dag in God se huis, of op die voorstoep met die Sondagkoerant wat so heerlik vol is, met meisies in bikinis by Clifton, met feite en foto's oor die nuutste party, of die kerk se sensuur op vrymesselaars. Hulle glo te liberaal in 'n opperwese wat plek maak vir Boeddha en Mohammed en selfs die God van die Roomse. Glo jy aan die monster in die vaal dan? Niks is vir die wetenskap onbekend van wat in vars water hou nie. Dis wel 'n familie otters wat swem op 'n streep of 'n baber wat monsteragtig groot kan word. Ons het babers gevang in die kuil op ons plaas en in die bad laat swem op 'n Sondag. 'N Baber? Sy kop was 4 voet bo die water. Hy het geen snor gehad nie. Of 'n seekoe. Maar kom hulle so ver voor? Ek dacht hulle is allemaal uitgeroei in die deel. Ek hoor vir 'n feit, dis 'n luislang. Van al die omliggende dorpe word skietpartye Sondag gereël. 4. Na die helm het swem op Sondag. Na die hel met Sondag, skink nog 'n bier. 5. Swem op Sondag. Wat leer God se woord ons? 6. Die swembad kamp hulle af, maar die baie lope van die val, daar kom predikante min of skelm. Swembaddens is te goed ontsmet vandag en Bilharzia is God se straf. 7. Swem is sonde in die Vrystaat op Sondag. Swem in die Vrystaat is sonde op Sondag. Swem op Sondag is sonde in die Vrystaat.
2: Willem, jy sien ek is so betrokke met die politiek en oorlewing hier so in Tomsburg. En glo my, ek hang aan julle lippe. Hierdie RSG is my ek weet nie wat jy sê, dis my aardvoeding. Ek kan nie sonder RSG nie. Hef die kooi Tomsburg.
3: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan. Elke weekmiddag om 3:00.

0: Wat gebeur as jy per ongeluk 'n giftige spinnekoop of ander giftige organismes insluk? Word die gif deur jou maagsappe geneutraliseer? Hoekom gebruik ons steeds die QWERTY sleutelbord, al is daar glo beter alternatiewe? En wat is die langtermyn uitwerking van stres op diere? Kom ontdek die antwoorde Sondag 10:30 en hoe verklaar jy dit op RSG? Saam met my, Lise Swart.
1: Goeienaand en welkom by Kortom, jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Wanneer jy jouself weer in jou geboorteland hervestig na 'n paar dekades in die buiteland, ondergaan jy 'n groot emosionele proses waarin jy baie gedeeltes van jouself herevalueer. Watter bokse pak jy uit, watter bagasie los jy dis kan die waters, en wat paaie waar langs jou geliefdes beide 2 en 4 been gewandel het, herbesoek jy. Elsabie die Jager vertel in haar kort verhaal 'n Hondse Hart, meer oor haar ervaringe as 'n emigrant en die effek wat het op haar en haar gesin gehad het.
2: Die vrou trek haar selfoon uit die sak, wat oop op die toonbank staan. Sy soek deur die kontaklys van die foon, na haar straatadres. Sy voel met eens vreemd in haar eie land, soos sy vir 19 jaar in Kanada was. 'N vreemdeling. Vir 'n oomblik is Kanada vir haar bekender as hier. Sy tree nader aan die waaier wat blikkerig sukkel om die hitte by die deur uit te waai. Die winters van 19 benede vriespunt het haar geheel oor Februarie somers in die Vrystaat uitgewis. 4 dae gelede het sy Vancouver gegroet. Kanada se mooiste stad het die

0: nietsbehalwe die van 'n waghond. Dit was 'n verdrietige bruinoogmengsel van verwagtings. Sy het Brandfort toe gery, na die diereskuiling. Steeds stywe been, want hy was maar eers die vorige dag reggemaak, kom hy skugter om haar voete snuif. Die bot word toegeslaan met 'n skurwe tong soen teen haar kuit. Aangekeer by die Windburg afrit langs die N1 mevrou. Hy was 'n stry, totally lost near se rescue wat ons gaan vat het by 'n huis of in 'n jaartie, sê die oukie wat hom in sy hok gaan haal het. Verdere inligting oor die hond is vaag. Die veearts skat hom 4 jaar oud. Terrier kruis, medium grootte. Geen teken van aggressie nie. Gesond en skaam, staan geskryf op die verslag. Saam stap sy en die naamlose brak uit in die son, na die kar onder die enigste boom. Wat het my besiel, dink sy, terwyl hy sy been teen die wiel dop lig. Sy tel hom op en maak die passasiersdeur agter oop. Wat haar laat onthou, is nie die vaal oogies waarin 'n storie geskryf is oor 'n hond sonder huis en oor seerkry nie. Ook nie die knopperige ribbe wat vertel van maar jare in onverdiende skoppe nie. Dit is die hond se hare. Sy hare wat soos die van 'n opgebruikte skottelgoedborsel in alle rigtings staan, voel tussen haar vingers. Nes Samson. Vir 'n oomblik vergeet sy van man en kinders wat in Kanada moes agterbly, van 'n leë nuwe huis, van die blydskap om terug te wees in haar geliefde land. Net hierdie hond maak nou saak. Sy druk sy lyf styf teen haar vas, klap die deur toe en klim voorin. Sy wil eintlik die hond op die sitplek langs haar laat sit, maar sy's bang. Doch klouter hy self tussen die sitplekke deur en kom staan 4 poot op haar skoot. Jy moes taai wees tot nou. Ek gaan nie 'n fancy naam aan jou halsband hang nie, fluister sy. Welkom tuis saam met my, Toffie. Terwyl hulle na die meentuis terugry, dwaal haar gedagtes 18 jaar 20.000 kilometer ver terug. Sy kyk na Sam wat benevelend op die veeartsbed lê. Frittel deur sy stekelhare. Soos altyd wanneer hy op sy sy lê, krap sy nou sy maag en trek met haar vingers oor die buitelyn van die hartvormige geboortevlek. Daar waar die haartjies yl raak op sy bors. Nog altyd 2 harte gehad, jy, fluister sy. Bruin oog kyk hy na haar. Hy lig sy agterpoot en skop vir ou Laas 'n verbeelde bal sneeu op uit die grond. Toe laat hy die winterland van wit grasperke ver agter. Nou hol hy weer oopbek op die stofpaaie buite die Vrystaat dorp waar hy naweke kettingloos saam met sy pa kon draf. Die Kanadese veearts sit sy hand op die vrou se skouer.
1: You made a decision for the right. My heart goes out to you as I know Sam was a member of your family.
0: Sy kyk vir 'n laaste keer na die besembos lyf. Haar man se troetelnaam vir Sam. Hy het saam met hulle Kanada toe gekom. Sy het altyd probeer, maar kon dit nooit oplet nie. Die aggressie wat die afgelope jaar in sy oë bly brand het. Terrier, loyaal, oorbeskermd in die vreemde. Pas soos mense moeilik aan in 'n nuwe omgewing. En dis waarom ek jou vandag die ewigheid moes instuur. Voordat jy dalk 'n mens daardie pad laat loop, dink sy wrang. Here,

0: huil sy droë oog in die motor. Gelate klim sy eers weer uit die motor en skraap die ys van die vensters af, voordat sy terugry huis toe, om vir haar man en kinders te gaan sê. Na 'n jaar in Kanada, hou die hond nou geen gevaar meer in vir enige Kanadees nie. Nog 'n blokkie gemerk op die pad na 'n beter lewe hier in die nuwe land. Een word die maande in die vreemde afgeskeer van die wildtuin kalender teen die yskas deur. Haar kinders raak Engels baas en begin haar terg oor haar vreemde aksent. Oupas en oumas kom vir 6 weke kuier. Die een ouma is trots op haar kleinkinders wat steeds Afrikaans kan praat. Saans lees hy vir hulle van rivierplase stories en geniet dit wanneer hulle verbeelding met hulle op loop sit in Afrikaans. Die ander ouma klet sinloos sonder ophou Engelse rympies. Volgens haar het Afrikaans geen status meer nie. Haar man sien sy min. Hulle woorde raak op. Sy vra hom lankal nie meer wat hulle hier in die vreemde maak nie. Vroegdag ry hy werk toe en saans sluk die vensterlose vertrek in die kelderverdieping van die huurhuis hom in. Daar het hy 'n studeerkamer ingerig. Hy vergeet dikwels van die koppie tee waarvoor sy hom laat aand roep. Sy lê aand na aand alleen en luister na die winter wat sy koue genadeloos deur die dubbeldik vensters van die slaapkamer waai. Haar man werk langer as daglank en hy studeer en studeer. Hy, gerespekteerde akademikus waar hulle vandaan kom, moet sy kennis en vaardigheid stuk vir die soveelste keer met elke eksamen op die skaal uitpak en wag om te sien of hy swaar genoeg bevind word vir genesing van siekes in die nuwe land. En sy, wat haar loopbaan saam met die strykyster en staanlampe, dubbelbed en kombuisgoed verniet weggegee het voor die trek, staan net bekend as the new doctor's wife. Winters word somers. En sy dink aan haar pa wat altyd sê, daar groei 'n bekende reuk in elke nuwe huis. Melkkos en pannekoek, curryvleis en die reuk van fudge laat die kinders se nuwe maats Smida nuuskierig om die kombuistafel draai. Bure kom sit aan vir skaapbout en onbekende geel rys met rosyne. Die Kanadese kinders probeer onder groot gelag om geel en skaap soos haar kinders uit te spreek. Die gegrap en gekuier is in Engels, maar wanneer hulle bid, is die Vader seën die hande steeds in Afrikaans. Oor Sam word selde gepraat. Seerkry het haar stil gemaak. En die kinders het lank al opgehou vra. Tot met Sam was daar nog altyd 'n hond in hulle huis. 2 jaar na Sam kom haar man een aand by die huis met 'n trooshondjie in 'n boks. Sy noem hom Josef. Die wollerige bondel word haar skaduwee in die huis, op straat, in die winkel en op die speelgrond waar sy smiddag vir die kinders wag. Oral staan hy bekend as Joseph with an F. Hy raak vir haar 'n skans teen winterweersin, wanneer die spelende klein lyfie skielik wegsak in die poeie sneeu en sy hom keer op keer lachend moet uitlig. In die somer snuffel hy saam met haar en die ander plikkers wilde blou bessies uit tussen in die laaste struike langs die pad. Bikkie vir bikkie leer die hond haar om die mooi van die berge uit tussen in die laaste struike langs die pad. Bikkie vir bikkie leer die hond haar om die mooi van die berge, die baie water en die Bambi bokke wat op hulle stappad uitloer te waardeer. Hulle maak nuwe vriende op die strand. Hy maak die terugkom na kuiers in haar land draagliker. Sy weet hy wag vir haar. Hoewel dit nie haar huis word nie, raak die aanpassing in Kanada met die jare sagter. Haar man verstaan haar alleenheid en sien geen kans oor vir haar om te gaan afpak by haar mense nie. Sy kom terug met die spore van die Vrystaat son op haar lyf. Die spoed van die seisoene meet sy aan die groot raak van haar kinders. Sy ry haar oudste vol eerstejaarsdrome duisende kilometers weg om haar lewe as student te begin. Leeg gehuil, maar trots op haar meisiekind, ry sy dwars oor 4 provinsies terug na die eiland waar hulle woon. By 'n padstal koop sy 'n bos sonneblomme wat lyk of hulle vars van 'n Kroonstad plaas afkom en druk haar gesig in al die geel. Sy weet voor haar siel, hulle gaan nie tog huis toe nie oorleef nie, maar vir 3000 kilometer lê hulle haar kind se leessitplek vol. 3 jaar later gaan laai sy haar jongste af. Hierdie keer wel nader, maar toe sy wegry en dink aan die lyfie alleen in 'n enkel kamer met die groot reënboognasie vlag geprestig teen die muur, weet sy haar kind verlang vanaand ook na 'n vrystaathuis. Die eens vrolike vakansies terug in haar land verander. Haar pa sterf. Deur al die jare was hy daar vanaf sy aftree stoep op Potchefstroom. Haar steenpilaar. Sneeustorms reg oor Amerika en Europa stop vlugte op 'n streep. Ook die begrafnisvlug word gekanselleer. 5 dae later, toegewikkel in 'n winterkombers, skuif sy op 'n koue nag by 'n virtuele kerkbank in en groet hom 'n laaste keer. 20000 kilometer ver vanaf die rekenaar in haar sitkamer. 4 maande later is die seisoene haar genadig. Sy sit self die laaste pink van Stadensrivier daisies op haar ma se kus. Ook vir Josef moet sy 6 maande na haar ouers groet. Tot op die ouderdom van swak en gedaan het haar gevolg 15 jaar lank en dikwels sy vir hom. Natuurlik het haar hart gebreek, maar saam met hulle 'n hele honde lewe klaar gestap. Dis 5 dae voor Kersfees, toe hulle vir oulaas die rooi voordeur van die huis in Mulberry Lane op die eiland sluit. Die nuwe mense trek op ou Kersdag in. Uit haar jassak haal sy 'n kort string liggies en hang dit vir hulle oor 'n tak van die esdoornboom wat voor die sitkamervenster staan. Sy wens sy kon die nuwe jong ma wat van Engeland af emigreer sou vertel dat dit met haar kroos goed sal gaan. Kinders het die gawe om met linker en regtervoet ewe stewig op geboorte en grootword grond te staan. Jou kinders verloor jou nooit. Haar dogters het nie teruggekom Suid-Afrika toe nie. Maar sy weet, hulle sal altyd by haar son kom skep vir die winterdae terug in die noordelike halfrond. Sy en haar man staan stom teenoor mekaar op die lughawe. Dis weer soos daardie eerste winter weg van die huis. Weerloos. Albei weet hoe afskeid voel. Dit het die jare hulle immers oor en oor geleer. In die tyd het hulle 'n kruk geword vir mekaar. 3 been het hulle saam gestap, geval en elke keer saam opgestaan. Nou gaan sy alleen terug. Hy sê hy sal haar later volg. Die tyd sal leer. Sy kyk vir oulaas op na hom en sien hoe 19 jaar se werk, verlange, twyfel en konflik diep spore gekerf het oor sy gesig. Hy het sy bes gedoen om vir haar hier 'n huis te gee. Maar sy het sonder adres gebly. Toe hy haar vra om terug by die huis 'n waghond aan te skaf, was woorde onnodig om te weet hulle albei dink aan Sam. Sam, wat op 5 jaar die prys moes betaal, waaroor niemand in die gesin ooit weer 'n woord sou rep nie. Voordat sy die motor buite die dieresentrum aanskakel, tel sy haar nuwe huismaat van haar skoot af, oor op die sitplek langs haar. Toe hulle Bloemfontein binne ry, kyk Toffie rond asof hy die dorp nog heeltyd ken. Sy glimlag, wonder wat die kinders van sy naam gaan sê. Sy sien uit om hulle vanaand te bel. Dis laatmiddag, toe sy, net so gedaan soos die hond, met 'n geleende glas in die hand, by hom op die vloer in die leë huis gaan sit. Die meubels is op 'n skip en sal eers oor 6 weke aankom. Toffie het huis en tuin bereik, sterd gewaai vir die bure wat met 'n bottel wyn kom kennis maak het, en toe, tipies terrier, op die naad van sy rug pote styf bo hom uitgestrek op die sitkamervloer aan die slaap geraak. Toe met haar kop teen die muur, dink sy aan haar man en 2 kinders, wat nou op 3 verskillende plekke in Kanada begin wakker word. 9 uur tydsverskil. Dalk sal sy maar tot môre oggend wag. Dan is dit aand by hulle. Rustiger om hulle dan te bel. Sal solank 'n foto van Toffie stuur. Sy kyk na die slapende hond. Versteek onder die effense hare tussen sy voorpote, sien sy vaag weg die geboortemerk. Sy kyk weer. Soos die ongelowige Thomas, moet sy eers daaraan raak voor sy glo. Sam, roep sy sag.
1: Jy het geluister na 'n hond se hart deur Elsabie de Jager. 'N Komedie kortverhaal bundel ver in die wêreld en die uitgewer is NB Uitgewers. Die voorleser was Sue Pyler Slabbert. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie verhaal wil luister, gaan besoek gerus die Kort en Pot Gooi, beskikbaar op die RSG app. Skakel gerus weer volgende keer in en dan kry ons mekaar net hier op Kortom.
2: Een kar het karakter. Ek kom laas jaar een man met 'n beest van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy bra. Achter op sy voertuig staan die naam Brutus.
3: 2 stories vol humor en deernis word voorgelees deur Richard van der Westhuizen, uit Jan Horn se Stories in die Waaigras.
2: Tot ziens my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 al 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiti hier op Waaigras gereël.
3: En Richard doen dit tot het reg is.
2: Ek gaan daai paragraaf weer doen, ek het bietjie.
3: Dis Dinsdag aand 28 Julie om 10 voor 10 in Kortom op RSG.
2: Ja nee, kyk.

Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'N Taal wat puls in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.

Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Baie dankie vir al die woorde wat die afgelope week ingestroom het. Ek hou van 'n uitdaging en hierdie week se woordkeuse kom van Karen Marits in Fourways. Die woord wat sy voorgestel het is voels. Jy kan jou net indink waarin hierdie woord ons oral gaan neem, van voelgesang en digters tot liefde, vryheid, afskeid en musiek wat behoorlik vlerke kry. Kom kuier saam met my Johan van Lille in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00.

Ek is so bly jy is op jou pos om soos altyd saam met my na Loof die Here te luister. Goeiemôre en baie welkom. Vanoggend se program sluit musiek in wat my na aan die hart lê en ek vertrou dat elkeen van julle die musiek ook mooi en inspirerend sal vind. Ons begin met 'n orrelweergawe van die bekende gesang 47 op berge en in dale, ja, oral is my God.

Dit was die Stellenbosse oralis, Sorada Temming, met haar weergawe van Op berge en in dale, ja, oral is my God. Ons bly vir 'n wyle in Stellenbos, en dis 'n opname deur die Stellenbosse Universiteitskoor van 2025. Dis in November verlede jaar in die enkele saal opgeneem. Hulle sing die baie mooi openingsbeweging, die Kyrie, uit Josef Reinberger se mis in E-mol majeur. Here, ontferm u.

Dit was die Kyrie, Here, ontferm u, uit Josef Reinberger se Mis in E-mol majeur. En dis gesing deur die Stellenbosse Universiteitskoor van 2025 met koorleier André van der Merwe. Ek vind die Stockholm gebaseerde a cappella manskoor 08 se vertolking van die geliefde Amazing Grace besonder mooi. So, toe kies ek hulle weergawe vir vandag.

Amazing Grace, genade onbeskryflik groot, is gesing deur die Sweedse a cappella mannesanggroep 08. Die Engelse komponis Sir Edward Elgar se werk, die Enigma variasies, bestaan uit 14 variasies, waarin hy en elkeen 'n vriend of 'n familielid van hom op 'n musikale manier uitbeeld. Die eerste variasie reflekteer byvoorbeeld sy vrou se ondersteunende persoonlikheid, en die sesde variasie byvoorbeeld is 'n humoristiese uitbeelding van sy orrelus vriend se bulldog. En dan is daar die bekende variasie, die neende een met die naam Nimrod. Nou alhoewel hierdie werk nie as geheel 'n geestelike werk is nie, het hierdie deel, die Nimrod een, met die tyd 'n meer geestelike inslag gekry, een wat 'n diep menslikheid en 'n goddelike troos uitstraal. Die klank dra eintlik die gevoel van 'n gebed. Hier is Nimrod, die neende variasie uit Elgar se Enigma variasies.

Guide us, O thou great Jehovah, is gesing deur Bryn Terfel en die Tabernakelkoor van Temple Square. Ek speel nou 'n opname van die pryslied uit die Boesmanland, soos verwerk deur Martie Driessen op woorde van Hans du Plessis. Die solis is Estelle Bester, saam met die destydse Kantaalmoeskamerkoor van die destydse Port Elizabeth.

Die Boesmanlandse prijslied, soos verwerk deur Martie Driesen, is gesing deur die Kantamus Kamerkoor van Port Elizabeth onder leiding van Aletta Delport. Die solis was Estelle Bester. Nou weer iets uit die Elia Oratorium van Felix Mendelssohn. Dis 'n orkes en koor weergawe van He That Shall Endure to the End.

Dit was There is a Fountain Filled with Blood en dis uitgevoer deur 'n ateljee-orkees waarvan ek nie besonderhede het nie. In die fliek Empire of the Sun is daar 'n lied met die naam Exultate Justi, verbly julle in die Here. Kom ons luister.

Dit was Exultate Justi, Verblij Julle in die Here, wat gecomponeerd is door John Williams vir die fliek Empire of the Sun. Die werk, genaamd Vier Heilige Stukke, is Giuseppe Verdi se laaste groot geestelike komposities. Dis nie dele van 'n mis nie, elkeen staan op sy eie. Die vierde stuk se naam is Te Deum, en ek speel dit deel uit hierdie Te Deum, 'n groot koorgebed saam met 'n orkes. 'n Gebed van lofprysing en dank.

Dit was Psalm 150, loof God, loof sy naam alom, en dis gesing deur die manne van die gereformeerde gemeente die Kandelaar in Pretoria. André de Vente was die orrelis en die trompette is gespeel deur Bram van Tonner en Wynand de Hart. En nou groet ek eers vir vandag. Dankie vir die saamluister en mag jy 'n rustige dag verder hê. Ek sien reeds daarna uit om weer mooi musiek saam te stel vir volgende Sondag se program. Groete, Magdalene.

Op 'n sonoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ons oor leierskap, ons gesels oor mensehandel, kersmusiek en die winterblues. Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Liselde Bruin, vir geloofsinspirasie.

0: Kommentaar.
1: Afrikaanse mense kry swaar. Swart mense kry swaar. Almal kry swaar, dis waar. En daar is geen twyfel dat Afrikaners se saak kan uitmaak. Ander oor regstelling. Eers my belange verklaar. Ek het kleinkinders. Ek het 13 kleinkinders. Hulle kom met my en sê ek het die span gehaal en so meer as die provinsiale span en toe sê hulle vir my ek moet nou terugstaan dat dit moet 50-50 wees.
2: 13 kleinkinders. Sjoe, gelukkig.
1: 13 kleinkinders. Ja, ek
2: En as jy nie genoeg kan kry van kommentaar nie, gaan laai gerus die potgooi af, want ek laai vir jou bonus in nou daar. Kommentaar. Elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

0: koop die jare, so die verlange weg kon wis.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

Vir die laaste sondag van Julie se oggendstemming vanoggend luister ons na 'n unieke klavierverwerking van Mozart se Lacrimosa, die tydlose liefde van Edith Piaf se Hymn Allemach, werke van Haydn en Schubert en ek sluit vanoggend af met Ennio Morricone se aangrypende tema uit Malena. Dit is vanoggend se oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.

0: Steffie Baartman in 'n splinternuwe produksie, 'n skatkis uit ons musiekverlede, waarin Stephanie Hildebrand aan ons groot Suid-Afrikaanse sangeresse soos Miriam Makeba, Vicky Sampson, Lorika Rao en vele meer. Luister in die donker. Afriforum Theater 2 Augustus, Kalfifees in Hermanus 6 Augustus en by die Musiek Theater in Secunda 20 September. Bespreek nou by ltickets.co.za.
1: Voetgangers, Wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere. Sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: tydlose klassieke treffers is van die musiek die week in Dis Gospel. Precious Lord, het jy geweet die koning van rock and roll, soos Elvis Presley ook bekend staan, het al drie sy Grammy-toekennings wat hy gedurende sy leeftijd gewen het, aan sy gospel-opnames te danke. Kom luister sondagmiddag 2 tot 3 uur, Dis Gospel, saam met Jackie January. Take my hand,
1: precious love. RSG, vir die beste in plaaslike musiek.

so breed, as jy my vriendelik groet, jy lyk toch so selfverseker, met die wereld aan jou voete,

0: Koos Du, 'n sanger wat aan stryd om sy treffende helde blyk aan die legendariese Koos Du Plessis by die Fairtree Atterbury Theater op 26 Julie. Met treffers soos Sprokie vir 'n Stadskind, Skielik as jy vry, As almal ver is en vele meer. Koos Du met wat aan stryd om, Shani Jonker op klavier en Leon Krop op gitaar by die Fairtree Atterbury Theater op 26 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
1: RSG, dis die een.

0: Het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldkaart, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldkaart op bewerk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa goldkaart, skakel oor na die postbank blackkaart vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Ek skakel.

Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoerbestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaag teen tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuushooftrekke gelees deur Helena van Vuren. Die monetêre beleidskomitee van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Na byna 4 dekades by die ISAK tree Helena van Vuren op 31 Julie af. Haar laaste 25 jaar van die 39 jaar wat sy vir die SAIK gewerk het, was in Johannesburg in die amp as SABC Nuus kopieredakteur. Maar haar nuusneus het haar op vele paaie gelei en haar baie dinge geleer, ook van die lewe en haarself. In Naweek Aktueel se profiel onderhoud sê sy aan my, sy tree af met herinneringe van deernis en heimwee.
1: Ek dink wat deur my gedagtes sal gaan is, en ek wil dit so sien, dat dit die hoogtepunt van my loopbaan gaan wees. Daai oomblik, wanneer ek kan sê, nou maak ek klaar, wanneer die laaste nuusbulletin op die lig is, en ek kan sê, ek het 'n loopbaan van 39 jaar en 1 maand suksesvol afgesluit. Ek is nie toegesluit nie, ek is nie afgedank nie, ek het nie in die hospitaal beland of in die lijkshuis beland nie, dat ek het oorleef het en dat ek het gemaak het. So ek wil dit beskou as die hoogtepunt. Dit gaan emosioneel wees uit die aard van die saak, glo ek, en 'n mens gaan oor baie dinge dink, en ek dink jy gaan baie herinneringe kry, en dis goed, dis 'n lekker gevoel.
0: Kom ons begin by die heel begin, Helena. Wou jy altyd in nuus werk?
1: Weet jy, nee, dit was nog getroffe. Ek kon goed opstelle skryf. Dit het nogal vir my gewerk, en ach, jy weet mis nou, jy kan nou skryf, maar doen jy, jy word 'n joernalis, maar ek het die pot verskriklik misgesit, want dit gaan nie net oor skryf nie, dit gaan oor 'n geaardheid en 'n persoonlikheid, en wat dit ook al vir die werk vereis, waarvan ek nie 'n idee gehad het nie. Ek het ingeskryf, my ma was nog saam by die departement van journalistiek, by die destydse technikon, en daar het professor Rodi nog gewees, en hy het gesê, jy weet, jy gaan verbystap en het iemand van 'n gebou afgespring, en dan gaan jy vra, is die persoon dodig, en hy sê nie, hy leef, as het loop jy weg, en sê, het maak die saak nie. En ek onthou dit baie goed daai tyd. Toe klink het soal nogal snaaks, maar ek het net aangegaan, ek het my studies afgehandel, en ek het met 'n loopbaan begin, wat gelukkig vir my gewerk het op die ou end. Dis 'n harde lewe, jy moet sterk wees emosioneel, dit gaan in die eerste plek oor om korrek te wees. Geen journalist is ooit altyd 100% objektief nie, maar jy moet streef na objektiviteit. Jy raak sinies, jy bevraagteken, ek dink dis 'n fantastiese loopbaan. Jy moet weet, jy gaan baie opoffer ook.
0: Kom ons gaan terug na daai heel begin toe jy nou klaar geswat het.
1: Ek was eers by die Noord-Transvaaler, toe ek by die Transvaaler vir 2-3 jaar, en toe het ek by die SAIK beland. In die Pretoria kantoor gewees, toe het ek veldjournalistiek gedoen. Jy het stories gejaag, jy het 'n baie kwaai nuusredakteur gehad, wat vir jou gesê het, so sis, en jy het moeg geword, maar jy het gedeer, jy hou aan. So dit was, ek sou sê, die lekkerste tyd gewees.
0: Wat van die uitsaaiwese was 'n bekoring vir jou?
1: Ek wou altyd die persoon wees wat op televisie die mikrofoon vashou. Ek wil die een wees wat iemand laat praat.
0: En het dit vir jou gebeur?
1: Ja, dit het gebeur, tot ek is nie 'n omroeper nie. Ek dink dit mens baie duidelik verstaan. Iemand het eendag by die Amerikaanse ambassade gesê, ek was baie trots op, ek en Amanda Olivier, wat nou al oorlede is by RSG, werk het lang, is saam Amerika toe, en toe ons vir ons visums gaan aansoek doen, toe sê die Amerikaner, oh, you're the brain behind the broadcast. En dit was vir my baie lekker om te hoor, en ek en Amanda het verskriklik gelag daaroor. So, dit is lekker om te weet dat die goed wat op die lig gaan, jy 'n groot deel daarin gehad het.
0: En van die SAIK se Pretoria kantoor af, toe is jy...
1: Toe is ek Bloemfontein, ek het 'n verandering nodig gehad, en ek dink dit was goed, dit was vir my loopbaan baie goed geweest. Ek het gegaan as 'n verslaggewer, en daarna het ek nuusredakteur geword, 3 maande, en toe is ek streekredakteur vir die Noord-Kaap, Vrystaat Noord-Kaap. Toe is ek meer in bestuur ingegaan, en het was 6 jaar daar geweest. 'N Groot ding wat by die SAIK gebeur het, toe ons die taaldienste is geskuif na die verskillende provinsies toe. So het Lesedi FM met geskuif Bloemfontein toe die Sesotho diens, waar ek toe in beheer was van die Sesotho verslaggewingsspan, as ook Radio Oranje, maar hulle toe later het hulle weggegaan en onafhanklik OFM geword. Nee, dit was regtig spesiaal.
0: Iemand het vir my in my oor gefluister dat jy 'n baie groot bewonderaar is van Cliff Richard.
1: Ja.
2: En dat jy hom toe nou wel ontmoet het daar in Bloemfontein, toe jy daar in die bloemkantoor gewerk het.
1: Is die is baie snaps. Ja, ek hou van Cliff Richard, ek is groot aanhanger van hom, en hy het toe destijds, ek kan nie onthou wat jaar het was nie, toe hy daar in die Kaliman sal kom optree. En OFM was so die organiseerder van die story gewees, en Roda Grobler, sy het vir OFM gewerk, en sy het vir my gesê, wil ek hom ontmoet, en ek sê, ja, nee, natuurlijk, jong, en daar is toe nou, die aand van die concert is daar toe nou hierdie groepie, wat hom toe nou kan ontmoet, ons was so 5 gewees, en het was maar ongemakkelike bezigheid, want hier staan jy nou met hierdie superster, en jy staan nie, en jy weet nie rarig wat om te sê nie, en gelukkig het hy toe nou begin gesels, en hy sê toe nou, hy wil net weet hoe groet mens nou die gehoor hier, want hy wil nou die aand nou die mense groet, en is het Bloemfontein, of is het Bloemfontein, en daar kan ek toe nou nie stil blij, en ek sê vir hom, dis Bloemfontein,
2: ja.
1: Dis nie, it's not Bloemfontein, dis Bloemfontein. Ek sê, maar as jy die gehoor, ek praat in my beste Engels, ne. Ek sê, maar as jy die gehoor wil groet, dan gaan jy nie sê Bloemfontein nie, jy gaan sê, Vrystaat! En hy sê, oh, jy sê, come again, en ek sê vir hom, Vrystaat! En hy sê, Vrystaat, Vrystaat, en so staan ek en Cliff Richard, en ek sê, Vrystaat, en hy Vrystaat, en ek Vrystaat. En hy daai aand op die vroeg gegaan, en het gesê, good evening, Vrystaat, en hy mense het mal gegaan. Dit was 'n goeie gevoel.
2: Dis een wat jy altyd sal onthou.
1: O, beslis, ja, nee.
2: Nou, hoe het jou pad toe nou gekronkel van Bloemfontein af, na waar jy nou in Johannesburg sit, Helena?
1: Ja, dit was die grootste deel van my loopbaan, as ek maar in Johannesburg, my huis is maar Pretoria, en ek wou graag terug, en toe het daar 'n pos gewees by RSG Bulletins, en toe ek so toe geskuif, en dit was vir my baie lekker om weer in Afrikaans te werk, en ek dink baie min mense het in hierdie stadium die geleentheid om in hulle moedertaal te kon werk, en dit is wat ek toe kon gedoen het, en deel geword het van die RSG in Hispania. Ja.
2: Helena, as jy nou moet terugkyk oor 'n loopbaan van byna 4 dekades, wat sal jy uitsonder as die hoogtepunte in jou loopbaan?
1: Daar was baie gewees. Ek dink elke goeie story of groot story wat die lig gehaal het, was 'n hoogtepunt, veral in die tyd toe mense veldverslaggewer was. En een van die goed wat altyd vir my uitstaan, is die Mary Spruit ramp. Dit was ook al die tyd in Bloemfontein gewees, waar jy nog gedink het, jy doen dit vandag, en die volgende oomblik is jy tussen modder. En hoe jy die mense letterlik later begin help om hulle mense te soek en so. Dit was 'n geweldig emosionele story vir my ook gewees. 'n Groot ding was toe Nelson Mandela oorlede is. Ek onthou, ek het gewerk nog tot 6 uur toe en op pad huis toe, toe het Futa Kriege my gebel om te sê dit het gebeur. En ek is net so terug werk toe en ons het deur die hele nag gegaan. En dit was die begin van 'n 10-dag lange nuusuitsending. Dit was geweldig uitmergelend, maar ons het dit reg gekry, maar jy werk op adrenalien hoor. Die laaste dag van die ou Suidwes-Afrika was ek in Ruakana, waar gevangenes uitgeruil is en hoe ons gewerk het om hierdie storie op die lig te kry, sonder selfoon, ons het met satellietfone gewerk. Daar was baie, baie hoogtepunte gewees, maar op die oomblik is dit elke storie wat jy sit in 'n konferensie daar by die WNR destijds, en is hierdie klomp mense wat allerhande goeders praat, en dit is rarig baie vervelig, maar dan kan jy iets uit daai konferensie uithaal, en jy het 'n lekker goeie storie, 'n lekker onderhoud.
2: Mens wil nie noodwendig altyd praat oor die laagtepunte nie, maar as jy iets kon leer uit laagtepunte wat van jou dalk 'n beter en 'n ryker mens gemaak het, wat sal dit wees?
1: Ek sal sê, in my hele loopbaan was die laagtepunt seker, maar daai tyd, toe mens kramper sê die nuusdepartement gekaap is, die onsekerheid, jy weet nie wat gaan gebeur nie, en alles, en laat die regte ding op die ou end, nie heeltemal nie, maar tot 'n groot mate geseëvier, en laat mens geleer het, dit gaan ook verby gaan, en staan op waarvoor jy staan, waarvoor ek baie waardering het vir die mense, die destydse SIK8, wat opgestaan het vir die regte ding, en om hulle te kon ondersteun, en dat jy geweet het, dit gaan ook verby gaan, en geregtigheid gaan seëvier. Op die ou end gebeur het toch, dit moet eintlik meer kere, meer volledig gebeur.
2: Wat is dit, Helena, wat jou elke dag laat terugkom het?
1: Een salaris? Nee, weet jy, dit was, dit is maar die liefde vir die werk, en jy het 'n verantwoordelikheid. dat jy weet, as jy nie nou daar gaan wees nie, gaan daar nie nuus wees nie, en die gevolge wat dit, nou, maar dit is ook lek om dit te kon gedoen het.
2: En uiteraard groei mens as mens oor die verloop van 4 dekades. Jou loopbaan lei jou in verskillende rigtings en verskillende vertakkinge. Wat is dit wat jy as mens die meeste van jouself geleer het oor hierdie 4 dekades?
1: Ek wil dit opsom as uithou vermoë miskien. Nie net fisies nie, fisies baie keer ongereelde ure. Baie vroeg opstaan, vroeg gaan slaap. Jy gestel is die mekaar so, maar jy moet kan uithou. En om te leer om af te sny. Dit wat negatief is, dit wat sleg is, sny af. En ek dink dit maak het makliker, omdat dit my persoonlik nie raak nie. Ek bedoel, 'n moord op die Kaapse vlakte, of massamoorde, griemoorde, verskriklike goed wat daar gebeur. En om te weet, sny af. Jy, wat hier in Johannesburg sit, gaan dit nie kan verander nie, so moet dit nie saam met jou huis toe vat nie. Ek weet nie of dit noodwendig 'n goeie ding is nie. Dit het definitief gehelp. 'N ander ding wat my ook in my lewe gehelp het, was om te leer fokus. Dit raas om jou en dit gaan aan en jy doen 3 goed gelyk, maar jy moet fokus nou op dit. Wat help het met rolbal?
2: Wat my by my volgende vraag be. Wat is volgende vir Helena van Vieren?
1: Mens gaan nooit die nuuswêreld heeltemal afsny nie. Ek dink dit het in my gene gekom oor 40 jaar. Maar ja, is om meer tyd vir myself te hê en ek en my man, ons is pad Turkye toe, intief meer reis en sommer net stil wees en bietjie rolbal speel, soos nou begin leer speel, om tyd saam met vriende en familie deur te bring en net 'n lekker boek te lees. Nie te sê ek moet nou gaan slaap nie, ek kan deur die nag lees as jy wil. Dit gaan, ek dink, baie, baie lekker wees.
2: Die bekende stem daar van Helena van Vuren, wat na 39 jaar by die SAIK aftree.
3: Vereniging Nasie Sekretaris-Generala Ngwa Amina Mohamedi kebesleti dagetjou seka nghe ya ikwa wasi gani kuna kawusikang kwen kula kanu Sengi kongsit Afrika, penuhi di ukang Afrika ini gejangu tentang ikhwa, ke stati itu sika Muhammad kecuit dengan kami terutkan ikhuna, ke kawajika enghe mulen kongsit Afrika cangkang kali kama kujip kujip kula paspor ting tegi awan dah cikan aku ikat kau ikhwa.
4: Verenigde Nasi kena kini bahasa Sekretaris General Amina Mohamedi, angkaratin ikhwas kena kehe. Sika kuiji na kukuriji hisi na kuhan omba pira na South Africa ki kaungu kakwara kwe anahi kwe na kusi kwae kwe Afrika ini si kaita kwe starting owner nurekhira nguna ta kaita tingi kumusen ki Mohamedi kuya kuburi kakamu kwe na ki angakara tingi kwe sika Afrika musiki daraku aniji omba pira na mba pira akara na South Africa ke tse sika hinse na kuha o mbapira kwe na tia wa di kwe khasi e tau di khumwa a surika di ta.
5: This is very emotional. It's full of a lot of pain. It is to many forgetting that as brothers and sisters we leaned in to the fight against apartheid. So people thought of the solidarity and you know, is this the dividend for that investment? And I think perhaps the lack of recognition that there's a lot of pain and emotion in this, and you've got to deal with that, that you can get to the table and you can begin to find a permanent solution to migration, to xenophobia, whatever we want to call it. It has to come to an end. We cannot treat each other that way in Africa, in the way that we have always projected Ubuntu, in the way that we have always projected that we are our brothers or our sisters' keeper.
6: Mohamed sê die toon van die bespreking by die onlangse ECOWAS-beraad in Sierra Leone was emosioneel oor die kwessie van migrasie in Suid-Afrika.
5: I have to tell you, the emotion, I was there at ECOWAS. And I think the emotion that was there requires a reaction that will bring us together. And I think that the whole ask of let's take this to the AU is an incredibly important one. That's our town hall for Africa.
6: En dit was die Verenigde Nasies se adjunksekretaris-generaal Amina Mohamed, en hierdie bydrae is met die hulp van Sherwin Price Peace in New York saamgestel. Ek is Hendrik Martin vir SAK nuus.

0: esibisini ngumke podcast tru ngumeni ngato oint a year o he asanga enebaki akakhisim xka fm ke vike ya chon asa morsani ki etike boriku tajike naveke ya chon atani asa kawisi si ke moriki qayan kalukule ko anghi agia asa thung ke sbc ngum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kande sam
1: sbc tru borihe podcast swegwe ce isanete borji an ke intawo kom kuiji no tia shwe hojim vieke oki teke morosani he em o boriku tahono vieke kheri oki huo nintzen ke heki haha ki teke ha o bori he e tru oki sabc.com haa ke hektam shwere maagwe
2: In 2013, Eska FM Tam Gaten Gam Koprogram, Anglungin Hunga, Kotita Gay, Tuin Ham Kogusu Gita Fangum Koprogram. South Africa, Tropa, Masandu Kikunta Kaka, Yak, Kam Sangu, Seka, Ng He, Tonsika, Ng Fugatu, Kam, Sung Uki, Ajangu Kaka, Nga, Iniwasku, Kogit, Tisatu, Tru Sings, Kuiha Breki, Sandu, Kanikuna Kauseka, Ng Sahang, Tekitropaki, 305, Tahin Kulaki, He, Kama, Muleka, Ng Republic, Congo, He, Gutuki, Kedibiki cheese and called the chugi called Kriki Black and Hair, the chugi a collar, and Katong got what it was, Kamsing Yma Kunkaika and what Ebola, Katun Hikan Kamaka Kongo Moriqua, Kausika and Tropa the chugi tang gate, Kat what you seek at me, Konzitra gear, Kis Kotro, Yunga East Kotro, Tiki, Tusiki, Nchikotru Jala, the Elsid B. Richard May Nova, Piki Hri of the Sakango Tusika.
3: Me 33 minute zingie kwa in iriet amakono te un programa gasi agwanam ka gaham te borizik kwa kwa gom South Africa si national amia te matlo inina kom koma sandu takisen kwena South Africa si amia te matlo na to ka te sika wofuna ke kharako ina zaro IG kya inkara kumusina iveta Sandu aunque na ofu na ke kharako ankate 350 ha saisi amina de brachta kriting kata koe Bloemfontein ki tani sa atlua kwe hien ha Democratic Republic Congo ka anasi zaroko kuwa hinke kha Congo musiki ibola ta krite juanga ya khasi ekte sa katsasi na ko ha ni na tani sa atlua ka hien a juanga ya en anaki swiri sena kutamu ka isa Ini na kuya ku angakrati amia ki zawa kunaka kwara kuya ina ke kate anak ay oji khan ti oji tende ji khan ko wa kuzi kuni sa nga u khwahim mwa di kia inkara wonya ana khan ti o nga o sitama kha kuni sa nga wa dita yalsa bi Richard May teki bori e kago sandu aung kuna di sekretari sepe ki khrif mdita tlai kwa kum
4: Ons het gevoel dat die quarantaine onregmatiglik opgelê is. En ons het die hof gevra om die quarantaine te lig en of die omstandighede waarin hulle dan onder quarantaine is te verbeter. En die hof het toe nou bevind op 'n tegniese punt, dit is baie belangrik om daarop te let, nie op die meriete van die saak, van die soldate se saak nie, maar op 'n tegniese punt het die hof bevind dat die eedsverklaring wat die Unie afgelê het, se prokureur afgelê het namens die lede, dat dit op hoorsê getuienis sou neerkom, want dit kom nie van die lede direk af nie, en op daardie tegniese, regstegniese punt, het die hof die aansoek van die hand gewys. Maar die hof het geen kostebevel gemaak nie, en ek dink dit is ook belangrik om daarop te let, dat die weermag in ieder geval die soldate wat gekla het oor die omstandighede, nie die geleentheid gegun het, om in 'n posisie te wees, om hulle eedsverklaringe wat hulle aan die hof wou verskaf, te beëdig nie.
5: So is die omstandighede toe verbeter?
4: Die omstandighede is deels verbeter, maar in die tyd wat die aansoek aangehoor is laas week, was dit nog nie 100% voldoende nie. Daar was nog steeds elektrisiteitsprobleme aanhoudend. Die onvoldoende ablisie geriewe was nog steeds 'n probleem gewees. En die voedselverskaffing was nog steeds 'n probleem. En natuurlik, hulle was nog steeds onder quarantaine. So dit is definitief nie die ideale omstandighede waaronder 'n mens jou soldate behoort in enige omstandighede te plaas nie.
5: En wanneer eindig hierdie kwarantyn?
4: Die kwarantyn eindig oor 2 dae van nou af, dan gaan die soldate uitklaar en dan kry hulle ontplooiingsverlof.
5: Het enigeen van hulle intussen simptome getoon?
4: Glad nie, daar's die dit ek dink dis ook 'n belangrike ander aspek, dis waarom ons die kwarantyn aangeval het. Dit is glad nie wetenskaplik benader nie. Hierdie soldate was nog nooit eens getoets vir simptome van die Ebola virus nie. En inteendeel, die omstandighede waarin hulle moes bly in Bloemfontein die afgelope paar weke in die middel van die winter met lekkende dakke en 'n tekort aan beddegoed en dies meer, het gemaak dat 'n hele paar van hulle nogal ernstige griep en longontsteking opgedoen het.
5: Wat gebeur volgende?
4: Die saak is nou natuurlik akademies van aard, want as die lede nou binne die volgende 2 dae vrygestel word van die kwarantyn, wat wel sal gebeur, dan is daar natuurlik nou geen rede om meer die hof verder te nader nie. Ek dink as die Unie sal ons dit maar net in gedagte hou dat die weermag nou waarskynlik 'n taktiek of 'n strategie ontdek het om soldate wat in enige omstandighede onder hulle bevel probleme ondervind, te blokkeer om hulle regmatige prosesse te volg en hulle vryhede uit te oefen wanneer dit kom by eedsverklaringe aan die howe. En ons sal natuurlik in die vervolg as daar weer so 'n aangeleentheid of so 'n geleentheid om voordoen, sal ons definitief in ons aanmanings aan die weermag baie goed laat verstaan dat ons verwag dat hulle nie die lede se regte se frustreer nie, want ons wil die lede se eedsverklaring self voor die hof lê. En indien hulle nie bereid is om daardie onderneming te gee voor litigasie nie, sal ons definitief die nodige regstappe neem om hulle te dwing om die soldate in 'n beter posisie te plaas om hulle regte uit te oefen.
2: Male bong kan ge doen kon 150 miljoen rand ng skie hanang ge jo jala upata nga R40 R53 ini ke houtspret Limpopo kona ke kwagang chako kutwa ke pati ante kwa minister ali kaluwa par kris de chugi ta kin ta ke kanin kaya sing chan gu chwa o hung aju kom ho jala wa kwang ke chus kan da province ya kan kam krisi da go kwa kom ke pati sang li kalong ke kan ke konda esti de clear ka kon nam mi
3: 150 miljoen ngego size

0: maak rondom sosiale media gebruik onder tieners. En ons weet dat Australië alreeds die verbod geplaas het verlede Desember. En ons het ook al statistiek gekry oor hoe dit werk of nie werk nie. So ek dink dit is goed dat ons as 'n gemeenskap gesels oor die geestesgesondheid van ons tieners. Daar is 'n interessante boek wat ek gelees het deur Jonathan Haidt, The Anxious Generation. Hy is 'n professor in sielkunde verbonde uit Amerika uit, of hy kom uit Amerika uit. En hy het baie navorsing gaan doen oor wat maak ons tieners so angstig en depressief. En hy het gevind dat hier van 2012 af het ons meisies, tieners, uiteindelik baie depressief en meer depressief geraak as gewoonlik. En hy het gesê dat dit is baie sterk korrelasie met die gebruik van sosiale media en skermtyd. Spesifiek onder meisies, maar seuns het ook 'n probleem. Seuns se probleem sit nie noodwendig op sosiale media nie. Hulle sukkel met pornografie en dan sukkel hulle met speletjies, aanlyn speletjies, Engels gaming. En al twee hierdie groepe kry dan nou eintlik baie swaar. So ek dink dit is goed dat ons kyk na 'n verbod rondom sosiale media vir onder 15 of onder 16 jariges, maar ek is bevrees ek weet nie of dit regtig die oplossing is nie, want jy kyk dan nou net na meisies en nie noodwendig na seuns se geestesgesondheid nie.
1: So dan moet nommer 1, jy weet, daar 'n verfyning wees van so 'n wet en spesifiek kyk na wat se behoeftes tussen seuns en meisies.
0: Ja, ek dink dit is baie belangrik, maar ek dink ook selfs al werk jy dan nou net met sosiale media, watter platforms gaan jy op die ou end 'n verbod op plaas? YouTube is baie belangrik, maar die risiko is natuurlik dat haal jy jong mense af van Facebook of Instagram of selfs YouTube af, dan gaan jy hulle net druk na ander tipe platforms wat nie noodwendig 'n verbod op geplaas word nie.
1: Dan Australië, het ons al data oor of dit werk of nie daardie verbod?
0: Ons het data en dit werk nie. Die nuutste navorsing wys vir ons dat so 7 uit 10 meisies, wel tieners onder 16 jaar oud, is steeds 6 maande later, het hulle steeds toegang tot hulle sosiale media profile en platforms. So hulle kry ander maniere om nog steeds toegang te hê en een vernaamste manier is, ons praat van 'n VPN en hulle tel dit dan so dat dit lyk asof hulle in 'n ander land bly en dan dus toegang kry tot hierdie platforms terwyl hulle nog steeds in Australië is. So daar's baie maniere om eintlik om hierdie verbod te kom en die polisieering daarvan is baie baie moeilik. Natuurlik is die ander groot probleem is privaatheid. So Frankryk sê dat uiteindelik gaan elke burger in die land hulle self moet ouer as 15 moet identifiseer. So jy gaan op die ou end jou gesig moet inscan of jy gaan persoonlike besonderhede oor jouself moet gee vir die staat sodat hulle kan bepaal of jy ouer as 15 is of nie. Mense is bang om hulle privaat inligting so openbaar te maak.
1: Hierdie kom weer terug na die een ander vraag is en dit is dat die rol van die ouer om kinders op te voed om hierdie tipe van tegnologie te gebruik. Hoe groot is dit? Hoe belangrik is dit? En hoe belangrik is dit in terme van die gebruik daarvan en om hierdie wetgewing suksesvol te kan toepas?
0: Ja, ek dink op die ou ende moet ons as ouers verantwoordelikheid neem vir ons kinders se opvoeding en kan ons nie eintlik dit aan die staat oorlaat nie. En daarom moet ouers baie meer betrokke wees. Ek dink dat dit gaan nie net oor sosiale media gebruik nie, dit gaan ook oor skermtyd in die algemeen. Die vorige generasies het altyd die sêding gehad van ons wil ons kinders sien, maar nie hoor nie. En ons generasie, ek is 'n millennial, het onsself gegrief teen hierdie beginsel, maar ons doen baie keer dieselfde deur vir ons kind 'n skerm te gee en te sê, "Goed, ek wil jou sien, maar ek wil jou nie hoor nie." So op die einde maak die nanny skerm my kind groot eerder as wat ek dit doen.
2: Otsorinsiki klinker ook kon aan hier gekon is aan mucha en hier kon dis gesien empathy en kan skawatu sikang sa sinke patia nga dani kuna ngumtlangu kokwa kwa nga jilpati ng kang hitena sing ngoi dat pagpan kola ki kuni sa sis gi mai ti usika ng o tati kotku tu sa wot kwa nga usan nga tamali bongo kisi ki filur kan ngay kong komel yun da viska po primira Ellen Vende kong tagi ka usika sa duja sing tagan kuni kata Jody Hendrix ng hika kisi ya kwan kwan kwan kwan kwan
3: kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan clean karoo ke gasi e tlholese na gwati ha tsango e saisi ya kyamuti dao he a ke tru karai he tseke yana tinki dao e kyamu se na hingwa a nyama go kwara hi tsamsiki khodzi tese na hi bara tsau ni sa tuwa hi ses me siki go a qanu a darana te go mo tona khana dzi a million randi saisi seredzi a ara ko darata tina biesa khaiti ji khan ko ata ti cham ji ki darana ti ve cham ji ki no biesa khaiti ji tama siri ji ngo ma ti ve premier ye ves ka psidia ellen windy a gara tim khrote ji khaji ek tsi ka khore na ho ti ha no ko ka ti dara ko khina ya ma ko si ti tam zodi hendrix te ki bori ek kago
4: nommer 1 ons het soveel paaye dink dat is nou huidig 51 paaie nog toe van die 400 oor die provinsie van die vloede. En van die paaie is baie meer belangrik as ander paaie. En veral vir 'n dorp se ekonomie en Kangu grotte paaie is een van die paaie. So meer as 7100 ton rots en gravel was weggery, wat daai hele berg het gesak op daai pad. En om so lank tyd die aar van die ekonomie af te sny vir Kangu grotte self, maar die implikasie was groot. Mense het in Mosselbaai hulle boekings verander want hulle het gesien maar hulle sal nie by die grotte kan uitkom. Mense het gedink omdat daai pad toe is dit te erg om selfs na die tuinroete te gaan. So dit was baie breër as net Oudtshoorn, maar Oudtshoorn het definitief dit gevoel. So ek is baie opgewonde dat die pad nou oop is. Alhoewel dit is nie 100% oop nie, dit maak in die aande toe want daar's nog baie risiko met daai pad dat dit gaan nog gly. Ons het mense wat dit spesiaal opcheck elke dag om te sien is daar enige iets wat kan miskien gly want ons moet obviously seker maak dat enige persoon wat daai pad ry is veilig. So dit is in die dag oop en dan moet ons nog daarin gaan om die pad self te herstel, maar ten minste is die ekonomie nou oop en mense kan grotte toe gaan, maar die ander gedeelte is mense kan nou skool toe gaan. Daar was mense wat die ander kant gesit het wat kon nie eens by die skool uitkom nie of by die werk uitkom of by die winkels uitkom. So dit was 'n die afsny van mense was ongelooflik.
5: Wil jy bietjie uitbrei oor die omvang van die skade wat dan in daai spesifieke area aangerig is en ook wat die provinsiale regering gedoen het om dit aan te spreek?
4: Obviously, wanneer jy 'n ramp het, moet jy nou aanvraag doen vir die geld. Jy moet die proses doen om te sien hoeveel gaan dit kos. Dan kom nasionale tesourie af en hulle gaan weer kyk al jou paaie wat jy. Ons kon nie vir daai wag nie. So ons infrastruktuurdepartement het onmiddellik in verskillende gedeeltes van die Wes-Kaap net gesê ons gaan op risiko met ons eie geld en dit is die probleem. Ons vat die geld van 'n ander pad wat nou gewoonlik geskraap of sou hergrysing kry of 'n nuwe pad wat ons sou gebou het. Ons het al daai gestop en onmiddellik ingegaan en gesê kry die pad oop. En dis hoekom van ons 230 paaie in die Wes-Kaap wat toe is na die vloede is ons af na 51. So meeste van die paaie oop en ons het net gesê kontrakteer, gaan in, maak dit oop, kry ingenieurs van waar ook al jy kan, bring daai skrapers en goedes. Ons het self skrapers en digaloaders gebring van Gauteng af om te kom help. Maar ons het nie daai geld begin spandeer waar die ekonomie die slegste was. So jy sou sien presies wat ons by Kangu grotte gedoen het, dit is nou ook die brug by sê McGregor. Of as ons praat van die Weskus en Klaver en daai areas, net om dat ons mense by die werk kan kry, dat ons kinders by die skool kan kry, dat ons die ekonomie kan laat aangaan.
5: Jy het nou verwys na die ekonomie en ons is terug by die Kangu grotte miljoene rande verloor omdat dit gesluit was die afgelope paar maande.
4: Absoluut. So jy weet 'n plek wat toerisme en mense wat deur toerisme by jou uitkom, dit is noodsaaklik dat jy daai mense het. As daai mense nie daar is nie, dan is alles gestop en dan gaan 'n groot gedeelte van hulle jaarlikse inkomste is nou net weg. En dit is ook 'n besigheid. Jy moet nou ander planne maak met daai besigheid en ek het geweet dit was baie baie druk. En dis hoekom ons briewe gekry het, petisies was ingedien. Die mense in die verskillende streke het opgestaan en ek dank almal van hulle en ek sê obviously ons probeer om alles op dieselfde tyd te doen. Maar dankie vir daai. En toe was ek daar vir publieke vergaderinge met mense gepraat, maar ek moet ook sê die druk van die mense, die druk van Kankergrotte self, maar ook ek moet sê vir die kontrakteurs, baie baie dankie. Julle het ingespring en julle het gesorg dat ons hierdie geweldige tonne en tonne berg wat op die pad gelê het. Ek moet een ander ding sê is dat ek is so beïndruk met ons infrastruktuur mense, is daai wat hulle weggery het van die Kankergrot pad is nou op sy gesit vir die herstel van Meyringspoort. Dit gaan nie net weggesit word en nie weer gebruik nie. Ons gaan dit weer gebruik vir die regmaak van die volgende pad. So ja, absoluut.
5: En dit was dan Alan Windy, premier van die Wes-Kaap, en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
2: Suid-Afrika internasionale professional Jan Hewa Songutik klik wa nga Devin Peterson dit gee sing African Desk group wi ng he sing sing skola ng wa Songut hawa ski hana skola ng 12 million randi nga sing skola kris ya gen kwasa kwa ng
3: South Africa si una professional kara wa kri ane gi tema ko ke Devin Peterson ha me African dat group ng kena no international African sorry, dat school ligi kekana go dat bot metsi kwenan data 12 million randi size seri kubukara go kaw katati sureji South Africa ki dinzi kim.
6: Die initiatief gaan oor meer as net om die kol te tref. Die skole bekendstellingstoer is reeds aan die gang met 60 skole reg oor Suid-Afrika wat deelneem. Organiseerders beoog om die initiatief na 500 skole landwyd uit te brei wat pyltjies en die opvoedkundige voordele daarvan aan duisende meer leerlinge sal bied. Hazeldean Laerskool is die eerste skool in die Wes-Kaap wat die initiatief van stapel stuur. Colin Adams, die skoolhoof van Hazeldean Laerskool, sê die initiatief sal leerlinge in die klaskamer bevoordeel en hulle syfervaardigheid verbeter.
7: Devin was 'n leerder by ons skool en ek het vir hom skoolgoud toe hy was. En vir ons is dit regtig 'n voorreg om deel te wees van die poging wat aangewend word om wiskunde in die klaskamer te verbeter met 'n soort van manier waar die kinders dit sal geniet om wiskunde te doen. Jy weet, wiskunde is een van die vakke waar ons leerders baie keer kort kom wanneer dit kom by tersiêre en ook sekondêre opvoeding. So vir ons is dit nogmaals 'n geleentheid waar ons se kinders net hulle self kan bevoordeel en hulle self kan reg positioneer om die toekoms tegemoet te gaan.
6: Die voormalige leerling van die skool, Devin Peterson, sê die terugkeer na sy alma mater is 'n volle sirkelgang. Hy sê belegging in skole gaan daaroor om jong mense dieselfde geleentheid te gee om groot te droom, vaardighede te ontwikkel en syfervaardigheid te vereenvoudig. Daar word ook verwag dat die program leerlinge met belangrike lewensvaardighede soos dissipline, fokus en spanwerk sal toerus, terwyl hulle van jongs af aan mededingende veerpeltjies blootgestel word.
8: The reason for the dartboard maths is specifically for changing the way in which kids engage with mathematics at the school level. I know that it is not a secret that max anxiety and number anxiety is prevalent in all schools. So making sure that mathematics is engaging in classroom, fun, but also has a sports element to it to take them internationally.
6: Die internasionale vierpeltjie skoolliga se
2: Ja, nou dit kom aan 58 SKFM te onder super turn nom kusom kom nou kedam tali. Kom goed dan program hy wa. Morgen kom ka fasira. Ko program moet dan in navigeer wa. Sal dan lekker sonder ek kan kan die SKFM.
3: Ja, dit is om 58 minute sin ge gaan in die man het program se hele wat die ja. Ons die program het kon kara die monikan sunka de flits nonge. Sam het dikke twee reeks aan noot ek weer aan boer het ek kom saam.

Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

Voetgangers, wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere, sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

zoveel ouders wees om al eie kind te hê. Wie al stijf die nou kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel. En met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur, mag jy ewig voort onthou.

Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
2: Sit julle so lank, ek gaan net vir Hansie en Griekie stil maak.
3: Wie is Hansie en Griekie?
2: My twee ou dobies, hulle is te cute.
3: Hou hulle asseblief hier uit.
2: Ah, toe maar man, hulle eet net rou steaks. Ek's nou terug.
4: Hoor jy? Rou steaks.

0: jou rug?
1: Ah, nog seer, maar die warmwaterbottel help.
0: Ah, jy gaan nie daar op die bed aan die slaaprakkie.
1: Klets my twee van die sterk pilletjies gegee.
0: Hoopelik het sy jou nie van die hormoonpille ingegee nie.
1: Wat so hormoonpille?
0: Man, as man se drinking, kry hulle borste.
1: Waarvan praat jy? Ek soek die boepsie.
0: Jy wil ons dik met klets raak.
1: Ag, jy is jaloers.
0: Ek is die onnooselie, Frans.
1: Dink jy ek het my pad probeer inwerk by klets?
0: Sorry, jy het mos per ongeluk van die leer afgeval.
1: Luister, as jy ek een paaikie probeer inwerk het, dan te kom geskoffel tot hier, op hierdie bed in die caravan, saam met jou.
0: Ek het vir jou gesê, jy raak jy aan die slaap op my bed nie.
1: Wil jy nou, ek moet met die seer rug in die tent slaap, ha?
0: Maar jy gaan beslis nie hier in die caravan slaap.
1: Ek verstaan jou nie, liefde. Eers as jy dik jaloers oor klets, en nou dat jy my hier het in die bed, moet ek wrachtig terug move tent toe.
0: Vraag vir klets of jy nie in Blikkie se kamer kan slaap. Man,
1: Pietertjie slaap aan daar.
0: Nie meer. Hier. Ek wat kryk in Blikkie se kamer.
1: Dit is Millies. Jy kan nie Blikkie se goed vat.
0: Is die Blikkie se nie, is Pietersen.
1: Waar kom jy in sulke Millies?
0: Dis wat ek ook wil weet.
1: Is jy seker is die Blikkie se geld nie?
0: Dit was onder die kopkussing in die sakkie, is Pietersen.
1: Ah, oh, het seker maar een paar karre gewas.
0: Frans, hierdie is die karre was geldie. Pieter sê hulle het kamptig verlede saterdag in Blikkie se kamer geslaap, maar wat as hulle nie het nie? Wat as hulle met ander goed in mekaar was?
1: Wat so goed?
0: Illegal goede, Frans.
1: So dis hoekom jy om terug wil in die caravan, ha?
0: Exactly. Ek trust hierdie Nico niksie.
1: Maar as Pieterkie terugtrek in die caravan, en is, dan is Blikkie se kamer mos open, dan kan ek mos daar gaan slaap met op my rug, Pieter is aan.

0: So wat drink julle? Ek loop op 'n brandans.
1: It's fine, wil niks drinkie.
0: En jy, Nico?
2: Ek sal 'n bier vat.
0: Maar die kombuis is net al af in die gang. Dan kry jy vir jou bier aan, bring sommer vir my nog ysblokkies aan.
2: Goed, jy wil niks vat nie.
1: It's fine, gaan kry jou bier.
2: Okay. O, en sorry molies, maar waar is die toilet?
0: Net daar af in die gang. Die lighties. Hulle dink hulle kan shine, maar hulle kan nog eens die son sien nie. So jy is Rachel, hè?
1: Hulle het jou mos vir my vertel.
0: Sy het gesê jy is nie 'n sponskind nie.
1: Ken jy vir Gift?
0: Gift? Jy meen Julius?
1: Die Nigerian wat daar in dieselfde flats as ek en Alef bly.
0: Ja, maar of course ken ek vir Gift. Hy werk vir my by die nightclub.
1: Hy het gesteelde games aan my boetie en Nico verkoop.
0: Boetie? Hoe oud is jou boetie?
1: Amper 16.
0: En jy noem hom boetie?
1: Ek wil jy moet vir Gift vra om die goed aan hulle te verkoop. Ek wil jy my broer moet in die poef kom hê.
0: So, is dit ekom jy Nico hier is, hè?
1: Onder andere?
0: Onder andere? Ek meen, jy is 'n milkshake.
1: Let's see, is ek nog iemand om te dans?
0: Ek het altyd plek vir nog girls.
1: Soms het 'n deal.
0: Met wat?
1: My booty.
0: Jy is so waar nie 'n sponskind nie, hè?

0: So wat gaan jy met die mielies maak?
1: Met hou? Nou moet Pietertjie vertel waar hy het gekry het.
0: Oh, miskien moet ek met hom bel.
1: Wat sal jy nou vir hom sê?
0: Wel, vir jou uitvind waar hy die mielies kry. En ek meen, ek stem saam met jou. En ek is sy pa. Hy is lekker bang vir my.
1: As jy hom bang maak, gaan hy vir jou lieg, Frans.
0: Nee, moet nie worry nie, son. Ek sal vir hom mooi en katrol.
1: Ek hou anyway geld by my.

0: Sue, het ons 'n deal, Moelman.
1: So wat jy sê is, jy sal vir my kom dans by die nightclub. As ek vergift van jou boetie en sy maaikie daar by die flats weg te jaag.
0: En ek gaan net dans tot hy net sy skuld betaal is.
1: Jy fascinate my, Ragelkie, weer.
0: My fun is Konradie.
1: En die vraag is, kan jy daai duffie van jou swaai?
0: Ek kan as ek moet.
1: Ja, ek sal met Gift praat. En Alet?
0: Wat van Alet?
1: Nou, hoe dik gechom is julle twee susters?
0: Ons is die baas nonnies nie, as dit is wat jy wil weet.
1: Gaan nou koek, susters is pa my man. Wat ek wil weet is of jy happy is daar in die flat saam met jou suster Alet.
0: Ek weet nie wat jy bedoel nie.
1: Maar ek besit nog 'n paar flats in daai blok.
0: Ek is happy waar ek is.
1: Jy kan jou eie plekkie hê. Ek trek net die rente af.
0: Ek het jou gesê, ek gaan net dans tot Alet se skuld betaal is.
1: Alright, alright.
2: Die plek, soos 'n hotel.
1: Jy sê, smak het, hè?
2: Kwaai lappies, bro.
1: Hoor hier, Rachel. Kwaai lappies.
0: Ons moet gaan, Nico.
2: Hey, ek is nog nie klaar met my bier nie.
1: Laat hy sy bier klaar maak, man. So, hoe's business, Nico?
2: Business is kwaai.
1: Ah, wel, ek het slegte nuus vir jou.
2: En wat is dit, bro?
1: Ek wil jou en Rachel se boetie nooit weer na by my blok flats of by Gift daar by vierde vloer sien. Ons maak uit.
2: Maar
1: niks gemaar nie. Maak ons uit, ou.
2: Ons maak uit. Sorry.
1: Jy happy, Rachel?
0: Ek's happy.
1: Nou toe. Maak klaar jou bier en kyk in die lift.
0: Ons sal 'n taxi kry. Dankie.
1: As you please, Rachel, kyk die bier. As you please.

0: Hé, jij met Pieter gezels?
1: Hij is heel blik in zijn kamer.
0: Loop zeker weer samen met Nico rond.
1: Waar bleef die Nico? Hij was pas al bij zijs.
0: En ik kan niet rubben. Rachel heeft mij gevat.
1: Nou, Rachel moest ze mij zijn waar zijs is.
0: Zou naast even, Frans. Ga je bus?
1: Ja, ik ga bus dat bij Rachel. Ik vind het waar dat Nico bleef. Het steekt dat ik en Pieter een man-to-man blijkje. Je weet, aanzien.
0: Belt hem eens die eerst voor Rachel.
1: Nee. Daar liggen we weer voor ons. Hij gaat als een prijs.
0: Laat ik niet eerst kijken of ik voor Pieter niet aan de kruip zijn van.
1: Ja, maak zo liefde. Ik trek zo lang mijn schoenen aan.
2: Waaroor heb jij en Molies gechat?
3: Jy het ons gehoor, Nico.
2: Jy het nou lekker opportunities vir ons gespoil.
3: Ek gee nie 'n dam om nie. Ek gaan nie laat jy vir Pieter in die tronk laat beland met julle illegal business deals nie.
2: Pieter is nog nie 16 nie, so hy kan nie tronk toe gaan nie. Besides, jy wil vir Pieter weghou van Molies, maar jy maak jou eie deals met hom. Ek het gehoor toe ek haar instap met my bier.
3: Wat het jy gehoor?
2: Dat jy vir hom gaan dans.
3: Dis nie wat ek vir hom gesê het nie.
2: Jy is nie die enigste een wat nie 'n sponskind is nie, Rachel.
3: Ag, so wat as ek vir hom gaan dans?
2: Dink jy Pieter sal dit like?
3: Hy sê niks vir Pieterie.
2: Ek sê niks. Maar dit is al twee 'n secret.
3: Jy kan doen wat jy wil, maar jy bly weg van Pieter af.
2: Hy is die een wat my kom soek.
3: Jy kan jou deals met Gift op jou eie maak.
2: Klink vir my asof ek en jy ook nou 'n deal het.
3: Dis is my stop. Jy hou net by Pieter verby.
2: 'n Deal? Is 'n deal.
3: En as jy vir hom iets sê van my gedans, dan kry ek een van Molies se moerbroers om vir jou te kom kuier.
2: Klink asof jy klaar dik in is by Molies, hè?
3: Moenie my traai nie, Nico.
2: As jy maar net weet wat se raf raai jy voor in is pop lief. Molies sal jou nou gou-gou getem kry.
1: Rachel!
3: Pa! Wat soek pa hier?
1: Ek wacht al een uur hier vir jou.
3: Wat gaan aan? Waar is ma?
1: Ons soek vir Pieter.
3: Ah, ek loop alweer rond.
1: Ah, jou ma dink hy is saam met Nico.
3: Kan nie wees ie. Nico was om my. Was hy wat nou net daar in die taxi weggeruid het.
1: Oh.
3: Het julle gecheck in hom blikkie se kamer?
1: Ja, jou ma het. As was hy die milies gekry het.
3: Wat se milies?
1: R560.
3: Ah, tot pa binnenkom.
1: Is hy a leuk meisje kanabo?
3: Sy werk vanavond by die nightclub.
1: Ja, ek weet goed. Sal nie mind vir a koffiekie nie?
3: Nou maar kom. Papa, melk.
1: En jy al vergeet?
3: Twee suikers?
1: Jy weet mos my kind.
3: Diesel.
1: Ah, thanks. Wat doen Alette by die club?
3: Werk in die bar.
1: Oh, sy dan al 18.
3: Al een rikkie.
1: Een bar is een plek van mans.
3: Ach, dis die daai soort bar nie.
1: En wat is soort bar is het dan?
3: Pa wil met my prater Pieter.
1: Oh ja. Jy ma wil om weggoe van Nico af.
3: Ek het het klaar georganiseerd.
1: Het? Hoe?
3: Pieter en Nico koop en verkoop gesteelde games.
1: Uh-huh.
3: Dis waar aan die milies kom wat ma in hom blikkie se kamer gekry het.
1: Het Pieter jou dit gedoen?
3: Nico.
1: En waar kom hulle aan die games?
3: By iemand hier in my blok flats.
1: Oh. Is jy ook nie mekaar daarmee?
3: Nee, ek is die pa.
1: Nee, ek vraag my net. Mens weet al keer al dag waar my hele besig hou nie.
3: Ach, asof pa die laaste paar jaar daaroor worry.
1: Luister, ek het genade ontvang, okay? Ek is droog en ek sien dinge weer helder. Ek weet, ek was die laaste tyd nie myself nie, maar...
3: Van pa was die hele tyd geklet, hè?
1: Ja. Ek is nie meer nie. Halleluja.
3: Halleluja, pa.
1: Dit moet jou ma wees. Die kyk hier zo. Ek sien ja. Ja, Pieter het eerste gekom. Hy was saam met klets by blikkies in die hospitaal.
3: Lyk my elke keer as Pieter net uitgaan as jylle opbol.
1: Was mas met jou ook so? Jy het vergeet.
3: Het is pa klaar met die koffie.
1: Ja, ek is op pad. Eers die beker.
3: Bel my asseblief voor pa volgende keer net die opdaag.
1: Ja, jy is my kind. Ek ga jou surprise, ek man.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphory.
1: Middag, wat doen we nou?
2: Ik pak jou kering goed in.
1: Maar vir wat? Los my goed.
2: Jy kom terug, caravan toe.
1: Ek bly dan skaars 3 dae in oom Blikkie se kamer.
2: En jy begin jou gedra asof jy kan maak soos jy wil.
1: Ek moet nie my vuil kouse inpak nie.
2: Bring die rest van jou goed.
1: Maar is nou weer lekker aan, ek maar braaf gevat.
2: Toe, bring jou goed, ek wil die kamer sluit.

0: dat jy jou klere in die kas kry.
1: Maar ons is net simpel.
0: Jou kans gehad en jy het jou hand oorspeel.
1: Ek sien die dobbelaar nie, pa is die dobbelaar.
0: Jy loop rond waar jy wil en kom watertyd huis toe.
1: Is dit nou oor Nico die aanhand by my gekiep het?
0: Pak die klere mooi weg. Wat is die?
1: Waar kry maar dit? Ek soek al jou middag daarna.
0: Gister, onder jou kopkus gekry.
1: Wat krap maar in my goed?
0: Wie se geld is dit?
1: Dis my ching.
0: Wat jy waar kry, Pieter?
1: Van my en Nico se business deals.
0: Dis R560.
1: So wat is myne? Ek het daarvoor gewerk.
0: Wat het jy gedoen? Die president se kar gewas.
1: Sy het games verkoop, ma.
0: Wat jy waar kry?
1: Het Rachel maar 'n week om tune.
0: Rachel het my niks getune.
1: Ek wil julle net help, okay?
0: Hier illegal goed te doen.
1: Niks wat ons doen is illegal nie.
0: Ek wil hê jy moet wegbly van my Nico af.
1: Ek begin nou verstaan hoekom Rachel geloop het. Dis vir mamie se altyd so vieslik vat. Maybe moet ek ook maar net die pad vat.
0: En waarheen sal jy gaan, meneertjie?
1: By Rachel gaan bly. Sy klaag sies ek gaan haar eie flat kry en as ek 16 is, kan ek saam met haar gaan bly.
0: Pieter, waarheen gaan jy? Kom terug.
1: Ek gaan choppies swaai.

0: Ek het met Gift gesaas en hom gesê, verkoop niks in jou boete en die kou nie. Hulle wou blijkbaar sellies koop.
1: Seker gesteelde selfone.
0: Ek meng met Gift se besigheid nie, small fry. Kom, ek wees jou waar julle dans. En die lig aan sit. Ja, sê. Wat denk jy, hè?
1: Sjoe, is meer fancy bo as al onder.
0: Nee, die beste vir ons clients. Kom, ek gewys jy die bar.
1: Wat betaal mense om hier in te kom?
0: 250 entry. Die rest is alles extra. Check off. Check die bar, is nice, hè? Saterdagavond dans die girls op die counter.
1: Ek gaan nie op die counter dans
0: nie. Ja, is wat die girls die groot tips kry.
1: Ons die dance stage.
0: Oorkant. Dat ek het gou die stage lights aansit.
1: Is dit waar ek gaan dans?
0: Ja, dis die spotrageltjie die beer.
1: Kan jy ophou daarmee?
0: Sorry babes.
1: Ek soek nie jou babes nie, moel man.
0: Hey man, dis maar net ook met die girls hier praat, okay?
1: En die twee palen op die stage?
0: Was jy nog nooit in die stripklub?
1: Nee, is die lichte altyd so donker.
0: Ja, dis waar het gaan, dis alles fantasy. En ek wil hier die clients met die girls in rekmerk en panel beating sien nie.
1: Ek het nog nooit met 'n paal gedans nie.
0: Ag, Natasha sê jou paal lesse kom gee. Sy dans al jare. Voor sy hier gewerk het, het sy lank in Dubai gedans. Dik dollars gemaak.
1: Wat maak sy nou hier?
0: Dans is 'n karier soos Resies Paris.
1: Wat beteken dit?
0: Beteken Natasha het haar sell-by date bereik, maar sy help my in plek te ran en agter die nuwe girls soos jy te kyk.
1: Wat is die danser se sell-by date?
0: Moet jy nie daaroor worry nie. Jy is nog 'n bloem. Toe, klop op die stage, dan kan jy bietjie die vibe kry. Ek sê altyd vir die girls, onthou, jy het die power. Jy is in beheer, so daar is niks om voor bang te wees. Klim op.
1: So dans ek alleen nie op die stage?
0: Is gewoonlik twee van julle op beslag.
1: En dan strek jy alles uit nie,
0: ha? Jy hou die hoflossies aan, behalwe as jy lapdans.
1: Ek gaan nie lapdanses doen nie, ek het jou gesê.
0: Nee, sê wel, maar onthou. Nee, die girls wat lapdanses doen maak makkelijk 2 tot 3000 per aand. Nie te versmaai nie.
1: Alet sê jy betaal 1005 per aand as ek op die stage dans.
0: Wat sê waar kry, man? Jy rijd 750 per aand en as jy extras doen, dan kry jy meer. En 'n bietjie tips.
1: Maar dan kan ek mos net sowel in die bar onder som met Alet werk.
0: Jy moet nie alles glo wat Alet jou vertel nie, Rageltjie.
1: Jy weet ek doen dit net om Alet se skuld te betaal.
0: Sy het my so gesê. Maar hy het sy vir jou gesê hoeveel sy my skuld?
1: Omtrent 8000?
0: Is nader aan 9000, babes.
1: Okay, hoeveel keer sal ek moet dans?
0: Moet nie die future probeer lees nie, Rachel. Toe! Ek gaan vir jou 'n stukkie muziek opsit en dan wys jy my hoe jy daai duffy kan swaai, hè?
1: Nou?
0: Ja, dis ek kom hier is, babes. Dis mos 'n audition.

0: Wat maak jy, Pieter?
1: Maat gesê om toch groente water gee.
0: Ah, groente? Ek het hierdie groente tot eind uitgele.
1: Die tomaties kom mooi aan.
0: Niet te veel water nie, hoor.
1: Ek het pas ieke geseks terug in die caravan.
0: Dat is waar waar ek nie over praat.
1: Is het my milies ook gevat?
0: Wat los jy die geld onder die kopkus?
1: Ons jy gedink, sy gaan my kamer kom krap nie.
0: Jong, jy ken jou ma. Sy het oor en oore waar ander mense arm sit.
1: Ja, en nou wil sy nie my ching vir my teruggee nie.
0: Wel, miskien kan ek jou daarmee help.
1: Wat sal pa doen, dit steel.
0: Hoe het jy en Nico die milies gekry, hè?
1: Ek moet al gesê, ons het games gekoop en verkoop.
0: Ek kan julle nog van die games kry.
1: Rachel het alles gespoil.
0: En by wie kry julle die games?
1: Het pa kom spy vir ma.
0: Nee man, ek spy nie, ek wil julle help.
1: Ah, hoe?
0: Wel, Rachel julle ons blijkbaar verbied om haar by die flats te kom. Dis mos waar julle die games gekoop het, is nie?
1: Ons kon alle goed ook gekoop het.
0: Soos wat?
1: Sally's, wat ons kon swaai vir 3001.
0: Ah, is het gesteel daarvan?
1: Nico het gesê mens vra nie.
0: 3000, sê jy. Wat betaal jylle vir een?
1: Pa gaan weer alles vir ma vertel.
0: Hey, denk nie gesê, ek gaan jylle help nie, ha?
1: Ja, en hoe gaan pa dit doen?
0: Wel, ek kan ons nie goed vir jylle collect daar by die flats.
1: Hoe kom so pa dit nou wil doen?
0: Wel, man, ek wil ook iets nie maak. Jou ma is so'n bietjie surprise, ha?
1: Toch pa is dan weer bekeer.
0: En ek is. Ek is van die braf verlos. Halleluja.
1: As ma moet hoor, pa, help ons, dan skop sy pa jy uit.
0: Man, sy het my klaarheid geskop. Kom, hy groente het nou genoeg water. Kom, stap saam met my hospitaal toe. Ek wil een draai gemaakt, haal by my ou blaar blikkies. En dan vertel jy my op wat alles van julle deel.
2: Jaag jy altyd so?
3: Wat bedoel jy, dis mos 'n sportskar?
2: Dankie vir die lift. Ek sal Natasha bel.
3: Wou, voor jy uitklim.
2: Wat?
3: My offer staan nog.
2: Wat's offer?
3: Vir die flat, jou eie flat.
2: Jy het vroeger gesê, ek moet nie die future probeer lees nie, maar lyk my juist nou besig om het vir my te doen, Molies.
3: Luister, ek kyk agter my girls, okay? Besides, ek like jou. Jy het goed spaar, jy is die doffie.
2: Jy is reg, ek is die. En daarom gaan ek die val vir jou charm nie.
3: Charm, hè? Ek het dit lang als gehoor.
2: Nou gaan, ek sal jou sien by die klap. En, dankie.

0: koolstrand niks slaap nie.
1: Nou, hoekom nie?
0: Want ma babbel en ma se slaap.
2: Ek praat gaan in my slaapie.
0: Nou, Emma snork. Waar is my kosblik?
2: Is nog besig om die broodjies te maak.
0: Is baie beter dan om blikkie se kamer.
2: Ek is seker dit was. Hier is jou broodjies.
0: En nou wil ma my afsien om Nico te sien.
2: Dis vir jou eie beswil, Pieter.
0: Maar Rachel kan maak soos wat sy wil.
2: Jy's nie Rachel nie.
0: Sy's beter af as ek.
2: Gaan jy nou op hom hang?
0: Miskien moet ek ook skool los, my eie graft kry.
2: Jy's nog eers klaar met standaard 8 nie.
0: Graad 10, ma. Wakey, wakey. Mandela's lank al uit die tronk.
2: Wat het Mandela nou hiermee uit te waai, Pieter?
0: Jy is waar ma so babbel en ma so slaap. Die verlede.
2: Jy gaan nie terugtrek in om blikkie se kamer nie. Inla. Toe, laat jy jou gelijk kry. Jy gaan laat wees vir skool.
3: Dis ek, Rachel Conradi.
4: Rachelkie, what's up, girlie?
3: Ek wil net weet hoe laat ek daar moet wees vanavond.
4: Natasha verwag jou net na 6. Julle gaan ons pikkie reëse.
3: Dis die idee. Cool, sien ek julle vanavond.

0: Môre, Sunny.
1: Piet, ek het nou net koffie gemaak.
0: Het jy gekyk of hy Frans van jou in die tent slaap?
1: Ja, hy het nog nie opgestaan nie.
0: Nou maar kom, maak die tent oop, al kyk ons.
1: Wat gaan nou aan, Klet?
0: Maak net die tent oop. Check jy. Sien jy hom?
1: Hy het seker gestoord.
0: Nee, Sunny. Hy lê nog in snork soos 'n speenvark in blikkies se buitekamer.
1: Wat doen hy daar?
0: Hy het daar ingetrek, Sunny.
1: Maar hy het my niks gesê nie.
0: Ou is het. Hoekom sê hy dan, dis jou idee gewees?
1: Ek het nie vir hom gesê, hy kan haar intrek, Klets. Ek het nog die spaarsleutels by my. Wag, ek kry hulle vir jou in die caravan.
0: Nou, hoe het hy dan daar aangekom?
1: Hoe moet ek weet?
0: Ek het geweet, hierdie gevroetel met my tuin en ver van my dak is net sy way om cozy te kom maak met my.
1: Ek het jou gewaarsku. Jesus lief.
0: Gee, ek wil hom uit as ek terugkom van die hospitaal af, Sunny. Verstaan ons mekaar? En jy was sommer in daai bedde goed waarop hy geslaap het. Jylle kom maak nie soos jylle wil op Kletse werfie. Dis nie die Blairy Holiday in die nie.

0: Sis, wat maak jy?
1: Kom, ek wil met jou gesels.
0: Is jou lunchbreak?
1: My lunchbreak is amper voorbij. Kom, sit hier.
0: Het maar jou gestuur om my te kom treiter.
1: Nee, Pieter, ek sien op my eie.
0: Nou praat maar.
1: Jy was saam met my die ander middag toe ek by die winkel opgekash het. Onthou jy?
0: Ja, so wat?
1: Ek is vanochtend gesê, daar is 200 rand missing.
0: Nou, hoekom kom vraag jy nou vir my?
1: Want jy was daar gewees, Pieter.
0: Ek sal ons nie...
1: Moenie vir my lieg nie. Het jy die geld gevat?
0: Dit was bedoel om net alone te wees, sis.
1: Alone? Dis my verdomde graft. Hulle wil my nou fire.
0: Ek sal dit vir jou teruggegeet, maar toe vat Marie Ching.
1: Dis nie my blerrie geld nie. Dis die winkelse.
0: Ek was desperate, okay? Nico het gesê ek nog 200 rand in die kitty sit vir ons business deal met gift.
1: En toe steel jy die geld uit my til.
0: Ek sorry, Rachel.
1: Wat wil jy met die geld doen?
0: Sally skoop saam met Nico. Ons kon 6000 milies maak en dan sal ek jou terugbetaal het en vir Male iets gegee het.
1: Waar is die 200?
0: Maai dit.
1: Jy gaan dit by al tig kry en dan bring jy dit vir my winkel toe. Vanmiddag nog. Het jy my, Pieter?
0: Ja, ek het jou. Maar wat sê ek vir Ma?
1: Jy vertel vir haar die waarheid. Ek soek al geld voor 5 uur vanmiddag, anders gaan ek my graft verloor.

0: Ja? Was Frans uit Blikkie se kamer?
1: Vanoggend al. En ek het mooi skoon gemaak.
0: En het jy die bedde goed gewas?
1: Ja, dit hang nog op die wasgoedlyn.
0: So kan ek maar sit. My voete is seer gestap, man.
1: Sit dan maar. Tee?
0: Nee. Vier koppies koffie daar by die hospitaal gehad. Voel asof ek uit my vel uit wil spring. Weet jy wat? Frans het so waar vir Blikkie sy sleutel gaan vra.
1: So dis hoe hy daar ingekom het.
0: Ek kan Frans gaan aankla by die polisie, weet jy?
1: Maar Blikkie sê dan nie sleutels vir Frans gegee.
0: Man! Blikkie sê so dik van die pille, weet jy of hy hier of in Timbuktu is hy? Frans, jy kan toch vir Blikkies gebid. Gesê Blikkie sal genees word sonder hy die dokter hoef te opereer.
1: Ek kan die verantwoordelikheid vir Frans se doen en late vat. Jy weet self hoe hy is.
0: Ja, wel ek is klaar met hom. Hy moet nie weer daar by my agterdeur kom bedel vir koffietjies en broodjies nie. Ek het genoeg om oor te worry met Blikkies, ek het die tyd vir 'n manskind nie.
1: Ek sal hom daar van jou weghou, nie worry nie.
0: Nou weet ek eers of ek jou kan vertrou om na my huis te kyk terwyl ek elke dag daar by Blikkies gaan wees nie.
1: My klets man, gaan hulle nou opereer?
0: Hulle moet. Die biopsie het gewys, hy het kanker gewas op die long.
1: Maar jy kan mos nie by die hospitaal wil bly nie, klets.
0: Ek gaan nie daar bly nie, ek gaan maar net baie daar wees. Iemand moet Blikkies teer die ding sien, Sunny. Wat is hy dit nie maak nie?
1: Jy klets, Blikkies sal het maak, moet nou nie huilie.
0: Man, ek huil nie. Ek snuif net 'n bietjie.
1: En jy kan my vertrou, man.
0: Ja, ek mag dalk een of twee aande oorslaap by die hospitaal, nie?
1: Laat hulle dit toe. Is mos 'n staatshospitaal.
0: Ek het wel gesê, ek is sy enigste vriendin. En die sister het gesê, ek kan maar in die wagkamer slaap as ek wil tot na hulle geopereer het. Hy het niemand nie.
1: Ek gaan maak vir jou 'n lekker kop tee.

0: En toe? Is jy so vroeg van die skool af is?
1: Mam ons gesê ek oefen nie meer rugby nie.
0: Haal jou rugsak van my bed af.
1: Wat staan die kletsie buite in chunk?
0: Om blikkies word geopereer. Wil jy ook die hee?
1: Maak maar. Is dit serieus?
0: Ja, blikkies het die ding op sy long.
1: Gaan die ou balie dit daarom maak?
0: Maar hulle weet die.
1: Geshame.
0: Wat gleer jy my so aan?
1: Rachel kom draai by die skool.
0: Vir wat?
1: Dat is iets dat ek ma moet vertel.
0: Klets, waag op haar thee.
1: Ek maak nog my mielies.
0: Ja, maar ek steek het weg.
1: Ma moet vir my 200 rand daarvan gee.
0: Ek het ons gesê, ek gaan die vir jou gee nie.
1: 200 daarvan is nie myne nie, ma.
0: Nou, wie sien is het?
1: Is Rachel se ching.
0: Was sy dan in op die ding saam met julle?
1: Nee, dammit, ek het pa geloon.
0: Maar dan is sy saam met julle.
1: Ek het gesteel uit die tol by haar graft.
0: Jy het wat gedoen?
1: Ek kon oor die 2000 maak, okay? Ek wou vir ma die geld gee om te hou vir die rent en dat ma ook net kan ophou worry.
0: En te steel jy van jou sister sy geld nie af, ek?
1: Ja, ek sê het vir teruggee.
0: Wat het jy nou oorgevang, Pieterkie?
1: Ek het nie gedink hulle sal het agterkom nie, ma.
0: Jy gaan vir Rachel af, ek kos.
1: Nee, as ek het vir teruggee nie.
0: Ek gaan saam met jou.
1: Dis nie nodig, ma.
0: Sunny! Sorry, Klets, ek bring jou thee.
2: Los maar die thee, ek is klaar gehuil. Klink asof jy erger probleme as ek het, buurvrou gaan. Sort julle dinge uit, ek gaan 'n bietjie TV kyk.

0: Hé, hey, hoe is het gegaan met jullie huis?
1: Natasha had mij gewijzen met die Paul te dans.
0: Nou is je recht voor vanavond.
1: Wat? Toch, ik dans eerst morgen aand.
0: Nou, geur je begin, geur maak je moela, babes.
1: Ik heb niks samengebring om in te dansen, nie.
0: Vooral net voor Natasha, sy is jou uitsoot met die outfit. Ach, geef het vanavond een keer op te gaan. Geef die mannen so lang een appetizer.
1: Jij gaat maar die vol rijd betaal, nie, Moelies.
0: Je sal jou 750 krijg, maar moet niet te veel tips verwacht, nie. Toe, gaan krijg je outfit. Zet bietjie make-up aan.
1: Rachel gesê toe jy vir die geld teruggee.
2: Ach, niks nie, sy was hastig.
1: En al werk?
2: Sy het ook niks daar gesê nie.
1: Ach, hoop hulle het haar nie gefeier nie.
2: Ek dink sy klaar vir die 200 rand teruggegee, sy wou dit net van my teruggee. Ach, ek is moeg, ek gelê maar.
1: Ons is nie klaar gepraat, die Pieter.
2: Ach, dis laat maar en morgen skool.
1: Ek wil hier, jy moet weet hoe ernstig hierdie ding is.
2: Ach, ek moes nou gesê, ek is sorry daar oor en ek sal dit nie weer doen nie. Kan maan dan nie chillax?
1: My kind, ek weet jy waar ons nie gehelp het in die rent.
2: Ja, dis al woord man, maar ons is slaapbabbel. Die rent is nie betaal nie. Voor ons moet die rent betaal. Jere, help ons toch.
1: Pieterkie, ek weet, dis nie altijd veel makkelijk nie.
2: Wat, dink maar nie, ek worry ook nie.
1: Ek wil nie, jy moet worry nie.
2: Weet maar, my skoolgelde is achter.
1: Ek het 'n reëling met hulle gemaak.
2: Embarrassing.
1: Dis nie jou skuld dat ons hier sit, die Pieter.
2: Ja, ek kon 'n difference maak.
1: Wat, met gesteelde geld en fone?
2: Dis wat maar nie verstaan nie. Die hele wereld op buiten is skelm. Amal wheel and deal en dis kom nie sikkel met hulle rent nie. Maar moet wakie, maar leef in die verlede.
1: Ek probeer net ons kant skoon hou, Pieter.
2: En intussen moet ons allemaal suffer.
1: Skelmgeit bring mens nergens nie.
2: Gaan vertel het vir die mense daar by die robot wat in hulle grand car voorbij rij, ma. Hulle het nie worries met rent en schoolgelde nie. Ons is een stapje weg, ma. Dan staan ma en pa en boorkie bedel daar by die robot. Is dit wat ma wil hee?
1: Nie so praat, die. Hier.
2: Wat is dit nou?
1: Ek heb vir jou oorpluisies gemaakt. Met wat en kers was. Nou hoef jy nou nie na my gebabbel in die nacht te luister nie.

0: ไปนะ
1: เ
0: ฮ้ยใช่มั้ยลิสตัวคือนาตาชา
1: ซะ Hoe was het weer?
0: Oké. Die lichte kon ek in elk geval niemand se gesig te sien nie.
1: Hy het ons gesê, man. Jy is in beheer as jy daar bo dans.
0: En hoe was ek vir jou?
1: Bietjie nervous. Jy kan vriendeliker wees.
0: Ek het heeltyd gesmaal as Natasha gesê het ek moet.
1: Ja, maar miskien moet jy uit jou hart tyd smaal, babes.
0: So wat jy sê is ek was terrible.
1: Ja, jy was die baddie. Glad die baddie. Ek trek van ons 750 van Alet se skuld af. Jy kan nie tips maar hou hierso. Jy het amper 500 in tips gemaak, hè? Jy kan nie ons like jou. Jy gaan nog baie meer moela maak al gekie die beer.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Spoegaai, Klap was besig vanavond.
2: Jy nou eers teruggekom?
1: Ja, ek lis vir haar chocolate, en jy?
2: Ek wil vroeg slaap. Maak my twee.
1: Hoekom het jy so vroeg gebaai?
2: Ek moes klaar gedans. Gaan nie daar rondhang nie.
1: Ek maak het gaan die melk warm.
2: Nik suiker vir my nie.
1: Is jy nou op 'n diet nou dat jy 'n danser is, Pokka? So, tel, hoe was het?
2: Ach, Molly sê, ek was te nervous.
1: Of course sal jy nervous wees, Pokka. Is jou eerste keer.
2: In die stadium amper geval.
1: Het Natasha jou nie paar tips gegee nie?
2: Ach, sy dans al jare, sy laat het so easy like.
1: Jy gesien hoe laat chick om 'n paal kan tol.
2: Ach, dit was net plain embarrassing, Alette.
1: Jy het daarom nie alles uitgetrek nie.
2: Is jy mal?
1: Girls wat alles laat waai maak groot tips.
2: Ek het te sleg gedoen met tips vanavond hier.
1: Ek weet, is wat jy 'n newbie is.
2: Een newbie?
1: Dudes gaan bos vir nuwe girls. En jy is jonk.
2: Solank hulle net hulle hande van my afhou.
1: Dis waarvoor die bouncers daar is.
2: Ek kom meeste se oë nie sien nie.
1: Melk is seker warm.
2: En is damn koud daar op die stage.
1: Sê hulle moet die aircon afdraai. Dis al freaking winter. Geen suiker, sê jy.
2: Ek sê op 'n diet nie. Ek wil net nie soos 'n beach bunny op die stage lykie. Al kon ek julle oë sien nie, kon ek dit voel op my.
1: Jy's maar genoeg. Hier's jou chocolate.
2: Dankie.
1: Jy is braaf, Pokka.
2: Ek doen dit net vir jou en Pieter.
1: Pieter? Hoekom vir hom?
2: Molly het beloof gifts al vir Pieter wegjaag as hy Nico weer al aankom om gesteelde goed te koop.
1: Jou gesê jy moet Nico watch.
2: Nico en ek het ook 'n deal.
1: Ek serieus is dankbaar vir wat jy vir my doen.
2: Sodra jy skuld betaal is, hou ek op met die dansery.
1: Ek sal nie verwag dat jy 'n dag langer dansie, Pokka.

0: Heb je er al school toe?
1: Lank al.
0: Ek het verslaap.
1: Verslaap jy nie, maar meeste daar nie.
0: Gisteraand jy is laat gaan lê.
1: Waar was jy die hele aand?
0: By Geelse gat.
1: Jy braaf gevat?
0: Nee, net koeldrank.
1: Nou wat het jy so lang daar gehou?
0: Kletse actor.
1: Wat het jy nou te maak met die actor?
0: Oh, sy het my gevra om vir haar op te spoor.
1: Probeer jy nou weer kruip by Klets?
0: Wat jy wil kry? Ek het maar net onthou dat ek die blaar al daar by Geelse gat gesien het. En gisteraand toe stap hy daar in.
1: Ek hoop jy trap hom toe uit dat hy vir Klets met hulle skenkelbreed die duit getrap het. Arme vrou was in traan.
0: Oh, wel, dis wat ek vir haar probeer fix.
1: Oh, eers fix jy haar tuin en haar dak en nou sommer haar hele lewe.
0: Luister, as ons vir Klets happy hou, sal sy nie so tekeer gaan oor die rent nie. Verstaan jy? Ek doen wat ek doen vir ons.
1: Sy wil jou nie meer by haar agterdeur sien nie.
0: Tot ek met die actor daar op daar, dan sy is hy aan het doen.
1: Jy seker jy die rechte actor opgespoor?
0: Hy is die celleblaar. Hy het gespeel en hy konings of toerings of soiets.
1: Wat sê jy toe vir hom?
0: Wel, hom het gesê, Klets is 'n groot fan van hom.
1: En jy niks saam met hom gedrink?
0: Niks, net koeldrank. Sê maar. Hy actor, dit maar een sad story.
1: Hoe kom ek dan nie meer nie?
0: Ja, man, hy is soos ek.
1: Hoe is hy nou soos jy?
0: Nou, mense wil nie vir ons werk gee nie.
1: Oor jylle altyd te veel syp?
0: Oor ons middeljarig en wit is, Sam.
1: Ach, baie mense wat wit en middeljarig is en nog hulle jobs het, Frans.
0: Oor hulle ja en amen vir alles in die lewe. Dat die gat kryp was.
1: En kos op hulle kinders borde sit.
0: Ga jy my nou weer vir alles begin blameer?
1: Ek wil hee, jy moet ophou ander mense vir jou eie foute blameer, Frans. Jy bly weg van Kletse actor en ook van Geelse gat.
2: Sit hier, my lunchbreak is amper voorbij.
3: Is dit jou local?
2: Hulle maak lekker koffie.
3: Waarover wil jy my sien, Bokka?
2: Ek wil jou gestrand doen, maar jy was moeg.
3: Klink serieus. What's up?
2: Dis moe, man.
3: Het hy iets aan jou gedoen?
2: Ja, dis oor jou.
3: Wat het hy van my gesê?
2: Hy wil van my eie flat gee.
3: Dis vinnig.
2: Wat bedoel jy nou?
3: Ek moes hom smeek om vir my flat te organise.
2: Hy het gesê hy besit nog flats in die blok.
3: Hy own die hele blok, Bokka.
2: So, wat denk jy daarvan?
3: Dat jy jou eie flat kry?
2: Ek het nie ja gesê nie.
3: Maar jy oorweeg dit.
2: Pieter kan dan by my kom bly.
3: So jy wil eindelijk uittrek.
2: Dan het jy weer jou flat vir jouself.
3: Of my weet ek glad nie flat nie.
2: Wat bedoel jy nou, Alet?
3: My wil molies my flat vir jou gee en my uitskop.
2: Ach, jy's so stupid. Ek sal mos nie so iets doen nie.
3: Nie jy nie, maar molies.
2: Hy het duidelik gesê hy het nog flat.
3: Ek het lanklaas 'n oop flat hier gesien, Bokka. Molies rent sy flats uit aan die Nigerians en Malawians en hulle betaal goeie rent.
2: Ek het nie vir hom ja gesê nie. Ek wou eers uitvind hoe jy daar voel. Ek kan nie mos die drapie, ons is chommas.
3: Dis vir jou wat ek bang is nie, Rachel.
2: Molies gaan jou nie uitskop nie. Besides, ek sien een wat jou skuld terugbetaal, so hy gaan nie met my sukkel nie.
3: Jy klink helse confident. Oppas vir Molies.
2: Ek het vir Mol maar net waar ek hom wil hê. Don't you worry.
0: Hy gaan net koeldrank drink, man. Ja, sit. Geen omsterie.
4: Ek is daar al amper 18 om, Frans.
0: Ja, deesdae is julle allemaal amper 18.
4: So, waaroor wil jy balie met my chat?
0: Pieter het my alles vertel.
4: Pieter, praat te veel.
0: Nee, ek is nie hier om met jou te raas nie.
4: Ja, wat wil jy oor my?
0: Pieter het gesê julle gaan Sally swaai.
4: Ons wou Sally swaai, maar... Rachel het als opgeneek.
0: Vergeet van Rachel, sy is een sponskind.
4: Sy gedra nie soos hier nie.
0: Wat kost die phones?
4: Ons koop hulle vir R1000 een.
0: En vir hoeveel kan mense hulle swaai?
4: Makkelijk R3000 per Sally.

0: hier?
1: Toe maar, Pieter sal sy seer kry.
0: Ek wil net nie, hy moet weet nie, anders is my mami weer op ons kruis en jy ken van die Sunny.
2: En waar gaan oom Frans 1000 bokke kry, hè?
0: Los het vir my. Maar nou moet jy eers vir my sê, hoe pas die molies ou in die prentjie saam met Rachel, hè?
2: Ek sê niks, dit moet oom maar self vra.
0: Werk sy nou vir molies?
2: Ek weet niks, oom.
0: Oh. So, het ons deal met die Sellies.
2: Right, dis aan. Ek sal ons maar gaan wys waar Gief se flat is. Dan kom hom self by om hoor of hy nog die Sellies het om te verkoop, hè? Huh?

0: μόνη κέρβεν.
1: Εγώ.
0: Σε τι πάτε.
2: Δεν σε βράσα.
0: Κάνε λαξάνι. Μοζόνι.
2: Γιάγιμα. Πίσω έχουν κόστε μόνο καπένα.
0: Πίσω. Μολάιτ.
2: Γεια, τάνκι.
0: Μα τσακούς μόχμο.
2: Σα μ' λέει τούνερ. Ε, οκ.
0: Είσαι ο έξ. Ik wou die net van Malcolm geven. Gedenk maar zal het nodig hebben.
2: Is dit die 200 wat Pieter jou kom geven?
0: Het is, maar ik heb het niet nodig. Toe, vat het.
2: Jij hebt die winkel zijn geld teruggegeven?
0: Ja, ik heb. Gezien, ik heb het verkeerd opgeteld.
2: Heb daar nog je werk?
0: Of course het ik.
2: Kan je geloof Pieter doen met die?
0: Hij heeft me zeker gezien hoe hij die geld gevat het.
2: Dit is alles hier in Nico's dingen. Ek het vir Pieter gevaarskie.
0: Pieter kan nie so saam met Maal in die caravan bly nie.
2: Sê dit hy. Jou pa slaap moes nou buite in die tent.
0: Ek gaan een van die dame eie flat hê, ma.
2: Hoe het jy dit so gou georganiseer?
0: Pieter kan by my bly.
2: Wat sê jy nou?
0: Hoe lank gaan Maal nog hier in die caravan sit?
2: Ek weet nie, ek soek nog werk en dan sal ons sien waarheen.
0: En wat as Maal nie 'n graft kry nie?
2: Gerda, die vrou van die kostent, help vir my soek.
0: Hoekom dink maas Pieter besig om so van die ruil af te gaan? Hierdie ding met Nico en die goed wat hulle verkoop is oor Pieter dink hy gaan Male uit die gemors kan kry.
2: Ek het gesê hy hoef nie te worry nie.
0: Dis wat my vir my ook gesê het.
2: Jy gaan nie vir Pieter van my af wegvat nie, Rachel.
0: Ek vat hom nie weg nie, ma. Ek wil net hê hy moet 'n ordentlike slaapplek hê sodat hy kan fokus op sy skool en goed.
2: Hy's nog eers 16 nie.
0: Hy word 16 oor 'n maand, ma.
2: Wat probeer jy om my doen, Rachel?
0: Ek probeer maar help, dis al. Jy kan nie so aangaan nie.
2: Hier. Hou jou geld. Ons het jou hulp nodig en jy los vir Pieter uit. Hy gaan nêrens nie. Ons sal regkom op ons eie.
0: Ek het nie gekom om ma seer te maak nie.
2: Nee, jy wil my net verneder.

0: So, het oom met Piet gepraat?
1: Ja, hy wou eers weet waar ek van die Sallies gehoor het.
0: Ek hoop nie om met my naam genoem nie.
1: Nee. Ek het hom gesê ek het daar by Giel se gat gehoor hy verkoop.
0: En? Het hy nog 2 Sallies te koop?
1: Wat bedoel jy? Hy het 'n boks vol Sallies te koop, Nico.
0: So nou moet oom net oom se 1000 bring.
1: Ja, so sommer 4 phones by hom koop.
0: En waar gaan oom al daai milies kry, hè?
1: Ek het jou mos gesê, los dit vir my, hè? Jy kan so lank jou 1000 vir my bring. Ek sal die ander 3000 in die hande kry en dan kat ons jou in met 25%. Nou ek en Pietertjie vat 75% van die deal.
0: Mik oom nie nou te hoog nie.
1: As die kaza is, moet 'n mens skep. Bring jou 1000 vir my môre middag daarna Giel se gat. En dan maak ons besigheid.

0: Wat ek droog is, liefde.
1: Ach, ek tel die daar nie.
0: Ek doen. Melk elke dag af op my boek.
1: Wat 'n boek is dit nou?
0: Dis soos 'n logboek. Ek skryf ook elke dag iets daarin. Jy kan dit lees as jy wil. Dan kan jy weet waar ek gaan.
1: Daar. Dit is dit.
0: Mooi.
1: Johanne gewas.
0: Ja, my Johanne is skoon.
1: Nou, wat skryf jy in die logboekie van jou?
0: My gedagtes en so 'n bietjie oor ons lewe.
1: Jy weet, Frans, ek het nie gesê ek is nie trots op jou nie.
0: Dankie. Pieter het my kom vra of hy kan terugtrek in die tent in. Ja.
1: Maar Pieter gaan nergens nie.
0: Hy sê jy praat in jou se slaap.
1: Man, ek het vir hom oorpleisies gegee.
0: Reg gesonde ding dat jy saam met Pieter in die caravan bly nie, San. Hy word groot, hy's nie meer 'n sluiter nie.
1: Rachel, nou moet jou ook kom praat.
0: Nee?
1: Gee my hans ook aan.
0: Maar was Rachel dan hier geweest?
1: Ja, en sy gaan kap dat haar eie flat kry en nou wil sy hê Pieterkie moet by haar kom bly. Oor my dooie liggaam.
0: Haar eie flat, maar dis mos six love, is jou.
1: Sy gaan nie vir Pieter hier wegvat.
0: Het sy gesê of ons ook daar kan intrek?
1: Vaderkie, Frans, moet jy altyd so opportunisties wees?
0: Dan kan ons mos weer as 'n gesin saamwoon.
1: Rachel het ons nie gevra om by haar te kom bly nie.
0: Ja, die kinders dink ook net aan hulle self.
1: Kom nou, die AAC kan begin.
0: Ja.

0: kos het nie buite in die tuin. Ja, my ou Balie is nou weer lekker geknetter daar binne. Hy en die ou Lady Krell heel middag stry.
1: Ek het hulle gehoor. Kom is Benji aan die tou vas.
0: My pa, sê die brak het nie maniere nie.
1: Gaan ons kan ons sien hy tou vas maak om maniere te gee nie. Dis vreed. Kan ek hom maar losmaak?
0: Ja, maak hom maar los, bra.
1: Kom hier, Benji, laat ons jou losmaak, ouwe sonne.
0: Homie, laat hy nou nie weer al binnen in die huis loop neek nie.
1: Ek sal graag ons as Benji vir my eie wou, hè.
0: En waar sal jy hom aanhou, brakie?
1: Kom lê by ons, Benji, kom.
0: Ja, my pa sê Benji is nie 'n goeie waghond nie.
1: Hoor jy, Benji, jy moet die skerms byt, nê?
0: So, het jy Toppie met jou gepraat?
1: Waaroor?
0: Oor die Sallies, bra.
1: Gij het my daar oor uitgevra.
0: En toe Junior hom ook alles?
1: Ja, maar jy weet, pas Rachel het my ou lady alles in afval kom vertel.
0: En? Jou Toppie het jou niks gesê van ons nuwe deal nie.
1: Wat is 'n nuwe deal? Was my pa nou by jou?
0: Ons gaan 4 Sallies by Gift koop, bra.
1: Gift sal ons mos daar wegjaag.
0: Jou pa het klaar met hom gepraat.
1: En waar gaan my pa die geld kry?
0: Hy het gesê hy gaan organise.
1: Jy moet oppas vir my pa.
0: Ek gee hom môre my 1000.
1: Jy gaan my pa trust met jou 1000.
0: Hey, dis die enigste manier wat die deal nog kan werk, brakie. Besides, as dinge haywire gaan, dan vat jou pa die skoot.
1: As my ou lady hiervan hoor.
0: Jy gaan haar mos nie sê nie. En jou Toppie sal jou mos inkat op die deal. Julle kry 75% van die milies. Kan 9000 wees.
1: Ja, ek wil eers sien waar my pa 3000 bokke gaan kry. Ach, ek moet gly. Die krompies is al seker terug van die ei. Baie ou Benji.
0: Ja, maybe moet jy maar Benji vir jou vat, bra.
1: Sal as ek kon. Hey Benji, wil jy by my bykom bly, hoor?

0: Maar wat moest je nou voor allemaal vertellen? Ik slaap in die tent.
1: Pastoor het gesê, ons moet share bij Ami.
0: Nou, nou denk allemaal ons het problems in ons huwelijk.
1: Allemaal wat vanaand daar gesit het, het problems, Frans. Die bus is laat.
0: Ons huis is stap.
1: Nee, is die veilig die tijd van die handie.
0: Het ons die bus nie gemis nie.
1: Is nog een 9 uur?
0: Oh, jy is veilig om saam mee te stap.
1: Jy is die eerste een wat weggehol.
0: Doe maar. Heel van die dag, koop ek vir ons een kar.
1: Jy weer een lotto kaartje gekoop.
0: Ja, jy kan maar spot, son. My geloof is sterk. Pastoor het juist van de hand gevra om zondag ietsie te kom sê daar by die diens.
1: Ek toch, jy wil nie share nie.
0: Oh, ek wil die positive dinge met die mense share, son.
1: Die positive en die negative loop hand aan hand.
0: Waar kom jy daar in? Is het die Chinese boekie van jou?
1: Die Tao sê, waar daar goed is, is daar ook kwaad.
0: Tao, die onchristelike Chinese nonsens.
1: Ja, Frans, asof jy die groot christen is. Jy kom ons bus.
0: Goed met die Tao boekie maak jou kop nog meer die mekaar nie, son. Ek sal my oe vestig op die positives. Halleluja.

0: Pieter, jy nog wakker?
1: Ek doen huiswerk. Was maar by AI.
0: Ja, ons was. Bus was laat. Jy lus vir 'n teekie?
1: Ek is okay, dankie. Was pa saam?
0: Ja, hy was. Jou pa sal amper 3 weke droog.
1: Nie gedink die toppie gaan so lank laas nie.
0: Ja, wys jou wat geloof kan doen.
1: Mag dalk alles binnekort verander.
0: Moen jy nou?
1: Ek mag mos die deal nie, maar hy kan.
0: Waarvan praat jy, Pieter?
1: Van pa wat deals agter my rug met Nico doen.
0: Ek het jou gesê om weg te bly van hy Nico af.
1: Maar hoor nie eers wat ek sê nie.
0: Ek het jou goed gehoor.
1: En wat sê maar daarvan?
0: Ek weet nie waarvan jy praat nie.
1: Pa en Nico gaan Sarah's by gift koop.
0: Jou pa het nie eers geld om airtime te koop nie.
1: En hy het Nico gevra om 1000 te gee.
0: As Nico so dom is om vir jou pa geld te gee, moet hy dit maar doen. Solank hy net weg bly van jou af.
1: As hulle 4 Sarah's koop en verkoop, kan hulle 12000 bokke maak. En wat ek maar gaan pa met sulke geld doen, hè? Hy sal 'n maand lank uitkam by Giel se gat en alles uitdrink.
0: Jy hou net vir jou daai uit. Ek klaar met jou huiswerk.
1: Ek moet die taak môre ingee.
0: Waaroor gaan die taak?
1: Mam ons gesê ek doen dit oor Agel.
0: Jy sou dit dan oor om blikkies doen.
1: Ja, maar oom blikkies is in die hospitaal.
0: Jou meneer gaan nie beïndruk wees as jy 'n taak ingee oor iemand wat skool gelos het en van haar ouers weggehardloop het nie.
1: Ek moes skryf vir iemand wat my hero is.
0: Agel is geen hero nie.
1: Nou oor wie moes ek skryf? Oor ma en pa.
0: Ek kon 'n sportster of iemand gekies het.
1: Ja, dit moet iemand wees wat ek personally ken.
0: Dan kon jy dit oor die kleids gedoen het.
1: Sy is definitely nie my hero nie.
0: Oh, jy kon oor haar acting droom geskryf het.
1: Presies waaroor ek van Rachel skryf. Haar droom om uit die setup saam met ma en pa te kom het waar geword.
0: Julle waardeer nie wat ek en jou pa vir julle doen. Ons probeer ons beste. Ek gaan 'n saandrok. Ek kan die ligte maar afsit as jy klaar is.
1: Ma, ek sorry. Ek het nie so bedoel nie, ma.
2: Het jy die 1000 gebring?
3: Yes, ja. Hallo Frans, het nou he.
2: Ja. Geel het ek die makker sien.
3: Nee, ek het dit getel.
2: Ons maak maar net seker.
3: Trust oom Frans my nou nie.
2: Nee, ek trust jou, maar my is kan verkeerd tel. 8, 9, 1000, so ja.
3: En waar is die oomse 3000 bokke,
2: hè? Is veilig daar by Giel. Wag, ek kry vir ons 'n koeldrank.
3: Oom gaan nie my geld daarvoor gebruik nie.
2: Wie is nou die een wat vir wie nie trust nie, hè? Huh?
3: Bedoel maar net, oom moet die ching veilig hou.
2: Hey. Sy van my sak. As het raar ons hier klaar is, gaan koop ons die 4 Sally's per gift. Ja. Wacht jy hier. Jy mag hier na by die counter kom.

0: Hier is jou koeldrank.
1: Thanks. Waar is jou flat met Alet?
0: Sy slaap in die kamer. Ons moet saggies praat.
1: Wat slaap sy die tyd van die middag?
0: Sy werk mos in die aande.
1: So as jy van die werk afkom, gaan sy werk toe?
0: Sweet. Sy werk daarom nie elke aand toe.
1: Wel, waar is die nightclub?
0: Nico jou nog nie vertel nie?
1: Nico? Ek trust hom niks meer nie.
0: Dit het ek jou lang al vertel.
1: Ja, en pa maak mos nou deals achter my rug.
0: Nico en pa?
1: En ma sê niks eers daarvan nie.
0: Wat se deal het Nico en pa nou?
1: Hulle gaan nou die Blerrie Sallies koop.
0: Het jy maar van vertel?
1: Ja, sy het niks eers gesê nie.
0: Jy hou jou net daarby uit.
1: Nou klink jy nes ma.
0: Ons gee om.
1: Ek weet, ek weet. Ek het maal gestrand vieslik gevat. My bek verby gepraat en ons seer gemaak. Ek is nie so bedoel nie.
0: Wat het jy vir gesê?
1: Dat jy my hero is oor jy weggeloop het van hulle tjommel.
0: As jy sulke goed vir ons sê, sal jy nog minder by my laat kom bly, boetie. Ek gaan een van die dae dalk my eie flat kry.
1: Jan Stuyp, is jy serious?
0: Ek het dit vir ma genoem. Sy was nie happy nie.
1: Het jy vir gesê dat ek by jou gaan kom bly?
0: Sy is glad nie impressed nie.
1: Maar nou, hoe gaan jy een flat op jou eie kan bekostig?
0: Molies gaan vir my flat gee.
1: Molies? Jy bedoel die moelman dude?
0: Hy het nog flats hier in die blok.
1: Six love. Denk jy sal een hond in die flat kan aanhou?
0: Wat is een hond? Jy kan die honde hier aanbring hier.
2: Klaar my koeldrank. Ons kan maar gaan.
3: Moet nie so haastig wees nie. Ons sien gift eerst 6 uur.
4: Ek kan ons nie saam met oom Frans gaan nie.
3: Oeps, ja. Skoon vergeet.
4: Oom moet maar net die sellies gaan kry en dan kan ons hulle van morgen af begin swaai. Ek denk ek daar reeds 2 tykers.
3: Klink van my reg, oom Nikoekie. Ja, reg.
5: They busy lining up at the starting line. Number 7, Donny Bravo.
6: Is dit ander dag, oom?
5: Is loaded into the stalls. It's a 1,000-meter dash.
4: Is dit die pere, oom?
3: Ek wil luister, hulle gaat nou hardloop.
4: Het oom Millies op die perre gesit?
3: Ja, net so'n klein wagerkie.
5: Johnny Bravo comes in at 5-1, offering a good bet for this afternoon's hunters.

0: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my, Jack Arend van die Baai. Kom ons begin die program met hierdie gunsteling lied van Maria Tyle.

Dit was Maria Taal met haar 1981 verwerking van Blue Eyes Crying in the Rain, wat geskryf was deur Fred Rose en vir die heel eerste keer in 1946 opgeneem was deur Elton Britt. Hierdie snit was ook opgeneem deur Hank Williams Senior in 1951, Slim Whitman in 1959, Conway Twitty in 1970, Willie Nelson in 1975, Elvis Presley in 1976, as ook Charlie Pride in 1986. Ek hoop jy is nou warm en snoesig toegemaak en gereed vir jou weeklikse country muziek bederf. Hier is Keith Whitley, as ook Donna Fargo.

Dit was George Jones met sy eie 1961 treffer, Tender Years. Dit was Jones se tweede nommer 1 country treffer. Kom ons begin die tweede gedeelte met Mark Knopfler, as ook die Traveling Wilburys.

0: In hierdie dokumentêr gaan jy nie gebombardeer word met klank van motorongelukke of botstoetspoppe wat deur die meule geplaas word nie. Navorsing, statistiek, kenners, bevindings en die toekoms van vroue en motorveiligheid. Welkom by Nie vir haar gebou, die geslagsgaping in die ongeluk. Vroue is meer geneig om ernstig beseer te word of te sterf in motorongelukke as mans, met 'n 73% hoër waarskynlikheid van ernstige beserings in vergelykbare ongelukke. Die heel eerste botstoetspop, bekend as Sierra Sam, het sy debuut gemaak en is die eerste keer in 1949 gebruik. Geskep deur Samuel W. Alderson en Sierra Engineering Company, is dit oorspronklik ontwerp en getoets vir die Amerikaanse lugmag om vliegtuig uitwerpstoele, vlieënierveiligheidsgordels en lugvaarthelms te evalueer. Die motorbedryf het later hierdie konsepte aangepas met die eerste pop wat spesifiek ontwerp is vir voertuig botstoetse wat in 1968 gedebuteer het. Die wêreld se eerste botstoetspop met 'n anatomies korrekte gemiddelde vroulike liggaam het in Mei 2023 by die Sweedse Nasionale Pad en Vervoer Navorsingsinstituut plaasgevind.
1: Besides me, I have the first prototype of an average female dummy. She's a prototype, as you can see, for example, how her arms are made.
0: Terwyl afgeskaalde mannelike poppe, wat 'n vyfde persentiel vrou verteenwoordig reeds in 1966 gebruik is, het hulle nie rekening gehou met vroulike anatomiese verskille nie. Na die ontwikkeling van die nuwe gemiddelde vroulike pop, het organisasies soos die National Highway Traffic Safety Administration in Amerika voortgegaan om gevorderde vroulike gemodelleerde poppe aan te neem en bekend te stel om hierdie veiligheidsgapings